0: קוראים בספר זוהר לעם, פרשת ויקרא. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. ספר זוהר לעם, פרשת ויקרא, מאמר ויקרא אל משה, אות א'.
1: רגיל, לפני שאנחנו מתחילים לקרוא את ספר הזוהר וכל ספרי הקבלה גם כן, אנחנו צריכים להבין שהם מדברים רק על אדם אחד, שבתוך האדם אחד ישנה כל המציאות, ולכן כל מה שמתואר כאן זה קורה בי. כך כל אחד צריך לחשוב ולחפש איפה זה נמצא בו. אלה התכונות טובות, רעות, השפעה, אהבה, נתינה, עושינה, קינה, לא חשוב, כולם הם נמצאות בנו, ואיך אנחנו יכולים לייתר אותם.
0: אות א', שאל לך אות מאם השם אלוקיך, העמק שאולה או הגביה למעלה. מה בין דורות הראשונים לדורות אחרונים? דורות הראשונים היו יודעים ומסתכלים בחוכמה עליונה, ויודעים לצרף האותיות שניתנו למשה בסיני. ואפילו הרשעים שבישראל, כגון אחז, היו יודעים באותיות חוכמה עליונה, שהרי אמר לו הנביא, שאל לך אות. ואם לא היה יודע חוכמה עליונה שבאותיות, לא היה אומר לו הנביא את זה. ויודעים באותיות עליונות הנמשכות מבינה, ובאותיות תחתונות הנמשכות ממלכות, חוכמה להנהיג פעולות בעולם הזה.
1: האותיות הן התכונות עליונות רוחניות, ולכן המקובלים, על ידי זה שהם שולטים בכל התחום הזה ממלכות לבינה, שולטים ב-22 כוחות, 9 בבינה, 9 בזרמפין, 4 ממלכות, זה 22, ואותיות סופיות בפרסה שעומדות במלכות דעת צילות, זה מנציפח, 5 אותיות סופיות, שסוגרות את המעבר בין עולם הצילות לעולמות ביה. אז בכל ה-27 אותיות, היינו ב-27 תכונות, האדם שנמצא בעולם הרוחני הוא שולט ומנהל על ידי האותיות האלו תהליך הרוחני שלו. לכן אפילו הרשעים שנמצאים נגיד בקו שמאל באיזשהו מקרה, גם כן בכל זאת הם שולטים באותיות הללו. ובכלל רשעים וצדיקים בתורה הם כולם שנמצאים ברוחניות למעלה מהפרסה דאצילות, בעולם האצילות, אלה שנכללים בימין ובשמאל בינתיים, כך האדם נמצא פעם בזה ופעם בזה, ולכן אין צדיק בארץ שעשה טוב ולא יחטא, אין אדם עומד על דבר מצווה אלא אם כן נכשל בה. זאת אומרת, תמיד אנחנו מתחילים מכישלון, מעבירה, מחטא, מגילוי מה שיש לנו מלכת קהילה, ואחר כך באים אז לתיקון שלו לכף הימין. ולכן גם כן כאלו כמו החס ועוד, ודאי שכל מה שמדובר בתורה, אמן, פרו, בלם, בלק, ידוע, כן? שכולם הם ידעו באותיות העליונות, זאת אומרת בכוחות עליונים, וידעו איך לנהל אותם. רק אם זה לא הולך לאדם ונכשל, אז נקרא לעתתה רשע. בבקשה.
0: אות ב', משום שכל אות ואות שנמסרה למשה הייתה מתעטרת ועולה על ראשיהם של חיות העליונות הקדושות, מרכבה העליונה חגתם, כל החיות היו מתעטרות באותיות, גם החיות דמרכבה התחתונה שבמלכות, ופורחות באוויר של ישסות, היורד מאוויר העליון הדק שלא ידוע, שהוא באבא ואמא אילאין.
1: אנחנו מקבלים את השפע שלנו מזד דבינה, מחלק תחתון של בינה, שנקרא ישסות, זה נכנס לזרמפין, חסד גבורה תפארת דזרמפין, זה האבות, ואחר כך כל השפע הזה בא מהחגת למלכות, שנקרא רגל רביעית לכיסא, וכך כל המרכבה הזאת, חגתם, חסד גבורה תפארת מלכות, היא מכינה את האור שנכנס אחר כך לכל הנשמות, כי הנשמות שעולות מעולמות ביה למלכות, הן מעוררות את הקשר חגת ומלכות לקבל שפע מהאישסות. וכל זה בא לפי השתוות התכונות בין מלכות ובינה, בין הנשמות לבורא, שההשתוות הזאת היא מציירת את האותיות. זאת אומרת, אותיות זה סימנים שבצורה זו או אחרת, נשמה זו או אחרת, כבר מקבלת השתוות לבורא.
0: האותיות הם הכלים והמוחין, ומוצאם מבינה, מישסות, שמשם כל המוחין דזון וביה. כל אות ואות שנמסרה למשה, כלים ומוחין שנמסרו לזרענפין, המכונה משה, הייתה מתעטרת ועולה על ראשיהם של חיות העליונות הקדושות, חגתם דזרענפין, שמחזה ולמעלה, המכונים חיות העליונות הקדושות, מרכבה אילאה, שעליהם רוכבת הבינה. ואלו חגתם דזרענפין, היו מקבלים המוחין והכלים ההם מן הבינה. וכל החיות היו מתעטרות בהאותיות, אפילו החיות דמרכבת התאה שבמלכות, ופורחות באוויר, שיציאת המוחין נבחנת לפריחה באוויר, הרומזת על היוד היוצאת מאוויר ונשאר אור, מאוויר דישסות שבהם היוד יוצאת מאוויר. אמנם הם יוצאים מאבא ואמא אילאין, שבהם אין היוד יוצאת מאוויר, ואין החוכמה נודעת בהם, שאוויר דישסות שנודע בחוכמה, יורד מן אוויר דאבא ואמא אילאין הדק, שאין בהם חוכמה, כי בהם אין היוד יוצאת מאוויר.
1: המערכת העליונה היא עולם אינסוף, עולם אדם קדמון, אחר כך הפסק שנקרא טבור, עתיק, אריך אמפין, ואז הם נקראים ראש דאצילות, שזה באמת לא שייך עדיין לנו, חוכמה סתומה, לא מתגלה, אלא אחר כך יש לנו, זה נגיד כתר וחוכמה, ואחר כך יש לנו אבא ואמא, אלאין וישסות, שגם כן הם נקראים, אבא ואמא אלאין נקראים חוכמה לפעמים, וישסות בינה, או אבא ואמא וישסות נקראים לפעמים בינה. זאת אומרת, צריכים להתרגל לשינוי השמות הללו, כי יש בזה דיוק. אבא ואמא נקראים גרדה בינה, וישסות זאת דבינה. אבא ואמא תמיד הם נמצאים בחפץ חסד, תמיד נמצא באוויר, לא באור, והיוד נמצא, כאן זה מתגלה החוכמה, כדי להשפיע לתחתונים, מישסות. ותחת הישסות יש לנו זרמפין, זרמפין, שבזרמפין יש לנו את החסד, גבורה, תפארת, מה שאנחנו דיברנו, ומלכות. כן? אלו מה שזוהר קורא חתום. ומכאן בא למלכות הכללית, שפע, דרך הזרמפין, ולמלכות הזאת עולות הנשמות מביה. עולמות בריאה, יצירה ועשייה. כך זה בעצם. העיקר זה כל המערכת הזאת שנקראת עולם האצילות. מטבור עד הפרסה. זה העיקר. כל חוכמת הקבלה מתעסקת רק בעולם האצילות. כי בו אצלו כתוב, אצלו זו מילה אצלו, שאצלו בו נמצאת כל ההנהגה, השגחה, אורות, כלים, הכל מה שאנחנו מדברים על הקשר בורא ונבראים. אז הנשמות, הנבראים, עולים לאצילות, והאור העליון הבורא יורד לאצילות. ואז באצילות יש מפגש ביניהם. בבקשה.
0: עוד ג' ועולות ויורדות אותיות גדולות ואותיות קטנות. אותיות גדולות יורדות מן היכל העליון המכוסה מכל בינה, ואותיות קטנות יורדות מהיכל אחר תחתון מלכות. ואלו ואלו נמסרו למשה בסיני. עוד ד' וחיבור אותיות המתחברות בהיעלם בכל אות ואות, כגון א' שהיא אות יחידה, מתחברות עמה בהיעלם שתי אותיות אחרות, למד פי סופית במבטא. וכן ב' במבטא, מתחברות עמה י' ת', וכן כולן נמסרו למשה בסיני. וכולן הן בסוד אצל החברים, אשריהם. אות ה' שאל לך אות, אות ממש, כי כולם היו נושאים ונותנים באותיות. וכן ברחב, מה כתוב? ונתתם לי אות אמת. זוהי אות ו', שזו נקראת אות אמת. והאם שאר האותיות אינן אמת? לא כן, אלא אות זו נקראת כך אות אמת, ושאר האותיות אינן נקראות כך. כי ו' רומזת על זרענפין הנקרא אמת. כמו שכתוב, תיתן אמת ליעקב.
1: אותיות הן צורות של החומר, הרצון לקבל. סך הכל בורא ברא רצון לקבל, אין יותר מהחומר הזה בבריאה, והרצון לקבל מקבל כל מיני צורות דהשפעה, וצורות דקבלה. צורות דקבלה זה, אנחנו יודעים שאין בהם שום קיום ברוחניות, אבל בצורות דהשפעה, ישנם הרבה מאוד צורות, אנחנו מדברים על הצורות שהן נמצאות בלידמות לבורא. בלידמות לבורא, זאת אומרת, איזה השפעה יש מבינה כלפי המלכות, שאנחנו, לא ציינתי את זה כאן, שזד דבינה יש לנו אותיות מאלף לתת, ראשונות, כן? וזרמפין בעצמו, עד כה, זרמפין, כן? זה אותיות מיוד לצדיק, והמלכות זה אותיות קוף, רש, שין, תף. והפרסה, האותיות מן, צפח. אז יש לנו 22 אותיות. 9, 9, כן? זה יחידות, עשיריות, מאות, וסופיות. כך 22 ו5 אותיות הסופיות. מהם האותיות? צורות החומר שדומה לבורא בכל מיני השפעות, בכל מיני התנהגות הנכונה. זה נקרא אותיות. לכן, אם אנחנו מדברים על הספר, מילים, משפטים, מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על החומר, רצון לקבל, שכל הזמן משתנה ומקבל כל מיני צורות, זה כמו, כמו מבצק, עושים כל מיני צורות. כן? ככה הרצון לקבל שלנו, הוא מקבל כל מיני צורות בלהתאים את עצמו לבורא, כשגומר כל הצורות, כל הסדרת הצורות, מבראשית ועד ישראל, זאת אומרת כל האותיות התורה שעובר, נקרא שקיבל כל הצורות שבזה לגמרי דימה את עצמו לבורא והגיע לגמר התיקון. לכן כתוב כתוב ספר תורה לוח ליבך. לב זה נקרא רצון, ספר תורה זה כל הצורות האלו שישנם מהבורא, איך שהוא משפיע לנברא, כך אנחנו צריכים לכתוב אותם על הרצון שלנו, ואז אנחנו נהיה דומים לבורא. כן.
0: עוד וב. העמק שעולה, זוהי אות היתתאה של השם הקדוש הוויה. או הגבה למעלה, זוהי אות יוד, הראש שבשם הקדוש הוויה. וזהו שכתוב, שאל לך אות מעים השם אלוקיך. אות משם הקדוש, מעים הוויה. שזהו השם הקדוש ברוך הוא, אות אחת שבו. והמשכן, מלכות, הנקרא אלוקיך, עומד על זה האות. כי המלכות מקבלת מזרענפין, הוויה. ועל כן כתוב, מעים הוויה אלוקיך.
1: אנחנו למדנו אתכם שהחומר שהבורא ברא יש מאין, כשהתחיל להתפשט, האור השפיע על נקודה שבלב, ומנקודה שבלב נעשה הרצון. הרצון הזה לקבל, אחר כך הוא התהפך, הוא רוצה להיות כמו הבורא, רצון להשפיע, אחר כך רוצה לקבל על מנת להשפיע, ואחר כך רצון רק לקבל הכל מה שיש בבורא, שזה מביא אותו לצמצום א'. השפעת הבורא על הרצון שנברא יש מאין, יש מאין, והאור, האור הזה הוא יש מיש. השפעה הזאת היא נקראת כתר, התחלה. הרצון שנעשה זה חוכמה, שלא, שרוצה להשפיע בחזרה זה בינה, שמקבל ומשפיע זה רמפין, ושהכל מקבל מלכות. או שאנחנו מסמנים את זה כקוצו של יוד, יוד, היי, וו, היי. או אפשר באותיות אחרות למלות. כדי לא לכתוב הוויה הזאת, כן? הוויה, זה נקרא. אז מה זה סך הכל הוויה, השם הקדוש? אנחנו אומרים קדוש, אנחנו מתפללים לשם הזה, אנחנו מכבדים את השם הזה. מה סך הכל אנחנו מכבדים? אנחנו מכבדים אותה צורת ההשפעה שיש מהבורא כלפינו, שזה נקרא בורא. יכולים להגיד, מה פתאום? אתה מדבר כאן על הרצונות. נכון. ומה זה בורא? זה שאני מגיע לצורה כזאת שאני רואה השפעה בי, בתוך החומר שלי. לכן בורא זה תכונת ההשפעה שאני מגלה במידה שאני משנה את עצמי בהתאם למשהו שלא נודע לי. אני לא יודע מי הוא ומה הוא, אלא אני יודע את זה לפי מה שהכלים שלי מתפעלים, שאני פתאום מתחיל לגלות בתוכי איזושהי צורה ואומר, או, זה הבורא. ומשהו מחוץ אליי אני לא רואה. אני מגלה את זה בחומר שלי. כן? בחומר, כן? צורה שבחומר. לכן, האותיות הם נותנים על החומר שלי כל מיני צורות, ועם האותיות האלו הם מצטברות להוויה, קוצו של יוד, שזה, אני לא מגלה קוצו של יוד, אני מגלה יוד, וכאן קוץ, כן? כזה. אז אם אני מגלה את ההוויה בחומר שלי, סימן שאני הגעתי להשתוות המלאה לבורא, ואז אני מגלה אותו, גיליתי אותו בי, בחומר שלי. ולכן הצורה הזאת נקראת בורא, שגיליתי הכל מה שאני יכול לבוא ולראות. ולכן לתכונה הזאת שאני מגלה, אנחנו מתפללים, משתחווים, מצפים לראות, לגלות, להיות לזה. כן.
0: עוד זין. כשעלה הענן על המשכן ושרה עליו, כל אלו המרכבות וכל אלו הכלים של המשכן העליון, המלכות, כולם היו תוך הענן. ועל כן כתוב, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן. וכתוב, ויבוא משה בתוך הענן, ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. אם משה לא היה יכול לבוא למשכן, מפני הענן ששרה עליו, למה בא בענן וישב בהר כל אלו 40 יום? עוד חטא. אלא שני עננים היו. א', ענן שנכנס בו משה וישב בהר 40 יום ו-40 לילה. וענן זה הוא ממלכות. ב', וענן ששרה על המשכן, שנמשך מקו שמאל דבינה, ובו משה לא היה יכול לבוא. כתוב, וכבוד השם מלא את המשכן. מלא עם מם חרוקה לא כתוב, אלא מלא עם מם קמוצה, שזה משמע שנעשה שלמות למעלה בבינה ולמטה במלכות, עם התלבשות הענן במשכן שלמטה. כי תיקון נסתר המכונה ענן ירד מקו שמאל לבינה למטה אל השכינה, שנקראת משכן ואוהל מועד, ונתקנה השכינה. עוטט. ארבעה צדדים של מחנות המלאכים שבמלכות, המכונים מרכבה תחתונה, נגנזו על ידי הענן שירד על המשכן, שהוא המלכות. תיקון הראשון של הענן הזה היה באשמורת א' מאלו ד' מחנות שכינה, מטרם שנתקן הכל. הראש שלצד ימין הוא צדקיאל, עליון הממונים, עליון על המחנות, שהם תחת ממשלתו של מיכאל, ואימו היו מתקנים כל אלו המחנות תחת ידו. אות י'. וממונה אחד הוקם על ד' פעמים שלושה, שהם ד' צדדים למטה, שכל אחד כלול משלושה. והנה כל אלו מחנות העליונים, כשיורדים למטה, משתנה שמם בשמות אחרים. וכשהם למעלה, אין השם שלהם משתנה לעולם. וממונה ההוא, צדקיאל, עומד עליהם בפנים. אות אחת מתנוצצת על ראשיהם, והיא א' קטנה. כשאות הזו מתנוצצת, כולם נוסעים לאותו מקום שמתנוצצת ההתנוצצות. הזוהר מבאר... הזוהר מבאר עניין, ויקרא אל משה. כי ודאי קריאה זו אין לה שום דמיון לקריאה גשמית, אלא כמו שכתוב, דיברה תורה כלשון בני אדם. ואם כן, צריכים להבין פירושה הפנימי של קריאה זו. וזהו, שאל לך אות מעם השם אלוקיך. אות ממש, מן האותיות של שם הוויה. העמק שעולה הוא אות היתתאה דהוויה, מלכות, או הגבה למעלה, זהו אות יוד דהוויה, חסד. הרי שהאותיות הם כלים של העשר ספירות, שהאורות מתפשטים בהם. שמאותיות אלו וצירופיהם נאצלו הדיבור והקריאה של מעלה, כמו שהקריאה הגשמית יוצאת מצירופי אותיות הגשמיים. וכתוב, כשעלה הענן על המשכן ושרה עליו, כל אלו המרכבות וכל אלו הכלים של המשכן העליון, המלכות, כולם היו תוך הענן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן. שמחמת שהענן כיסה כל המרכבות והכלים שבמלכות, הנקראת אוהל מועד, לא יכול משה לבוא לאוהל מועד. ענן שכיסה את המלכות וכל המרכבות שבה, הוא בית אותיות קוף ריש שבמילה ויקרא, כי הקוף של ויקרא הוא גבורה, הדינים הנמשכים מקו שמאל, והריש של ויקרא הוא תפארת, הדינים הנמשכים מקו אמצעי, שצירופם אותיות קר, כמו שכתוב, הקרח הנורא, כי דינים דה שמאל קרח, ודינים דה קו אמצעי נורא. ואלו בית אותיות קר, כיסו כל החסדים שבאות יוד של ויקרא, חסד, והקפיאו כל האורות שבאות א' של ויקרא, מלכות. שמחמת זה נתכסו כל המרכבות והכלים שבמלכות, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד. בית אותיות אלו, קר, האותיות העומדות באמצע המילה ויקרא, אחת מכסה על אות א' של ויקרא, ואחת מכסה על אות י' של ויקרא. ונמשך החושך והענן הזה עד שהאירה אות וו דהוויה, קו האמצעי, זר אנפין, וייחד בית הקווים חסד וגבורה זה בזה. ואז נתמתקו הדינים שבגבורה ותפארת דמלכות, בית אותיות קר, ולא כיסו יותר את האורות והמרכבות שבמלכות. ועל כן, אז כבר יכול משה לבוא אל אוהל מועד. ונבחן שנעשה הצירוף של ויקרא. כי דלת אותיות יקרא הם חוג תום שבמרכבת הימין של המלכות, שהוא מלאך מיכאל, אשר בטרם שנתקנו עם הוו דהוויה, היו אותיות קר שבהם מכסות על האורות שבאותיות יוד א' שבהם, אשר אז לא היה משה יכול לבוא אל אוהל מועד.
1: הוא מסביר לנו פעולות, להשתדל לראות בזה סדרת הפעולות שעוברים על החומר האדם, ואז הוא מתקדם ממצב למצב בהרגשה שלו, בתכונות שלו, אפילו שנסגר לפניו משהו, מתחיל להרגיש שמתקררים שם האורות, או נקפאים, או ענן קורה, או עוד איזשהו תופעות, בכל זאת, זה הכל בדרך, הכל התקדמות קדימה, אין, אין, אין, אין, אין, אין חזרה ואין אחור, והכל זה מעלים בקודש ולא מרידים בקודש. Mm-hmm.
0: ואתה, שנתווסף עליהם וב, כבר יכול לבוא אל אוהל מועד. ועל כן נבחן כללות הצירוף הזה של אותיות ויקרא, שהוא קריאה והזמנה אל משה לבוא אל אוהל מועד. ומתוך שהזוהר רוצה לפרש עניין הענן שכיסה על מרכבות שבמלכות, מהו ובאיזה מקום הוא שולט, על כן מביא עניין מרכבה תחתונה, דלת מלאכים, מיכאל, גבריאל, אוריאל ורפאל, שכל אחד מהם כלול מגימל קווים, חגת, וגימל פעמים דלד הם י"ב, שהם כנגד י"ב צירופי הוויה שבמרכבה עליונה. אמנם הם כלולים זה מזה, ועל כן יש י"ב בכל אחד מדלד מלאכים ההם, שבכל אחד מהם יש דלד צדדים, חוג תום, ובכל צד יש חגת, שביחד הם י' ב'.
1: זאת אומרת, אנחנו לומדים תמיד כך, שכל בחינה ברוחניות היא כוללת בתוכה מבנה של כל הבחינות. כמו בצורה הולוגרפית. וזה זה, זה, זה מובן שכך צריך להיות, מפני שאם כל התכונות יכולות להתקשר ביניהם רק בכף האמצעי, אז בכל אחד מהם גם כן חייבת להיות התחלה וההכנה לכף האמצעי. לכן ארבע צדדים, וכל אחד מארבע צדדים גם כן חייב להיות קשור וכלול מתוך גימל קווים, אז יוצא 12.
0: באופן שיש דלת צדדים

0: חוג תום, שבכל אחד מהם ג' קווים חגת במיכאל, שבצד מערב מלכות יש ג' מלאכים, חגת אשר שם, מיכאל, צדקיאל ועוד מלאך שלא נזכר שמו. ועליהם מתנוצצת אות א', וצד מזרח, תפארת, יש ג' מלאכים חגת, מיכאל, רזיאל ורומיאל, ועליהם מתנוצצת אות ר'. ובצד צפון, גבורה, יש ג' מלאכים מיכאל, יופיאל וחכמיאל, ועליהם מתנוצצת אות קוף. ולצד דרום, חסד, יש ג' מלאכים מיכאל, קדומיאל וריאל, ועליהם מתנוצצת אות יוד. ובית צדדים, גבורה ותפארת, אותיות קר, מכסים על בית אותיות יוד א'.
1: ראשונה או אחרונה בויקרא, בשם ויקרא, כן?
0: ואז לא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, עד שהאירה עליה הוו.
1: שהיא מביאה קו האמצעי, ואז כל ההגבלות האלו הן נעלמות. כי קו האמצעי הוא לוקח רק אותם הכלים שאיתם אפשר להעיר, וכל היתר שאי אפשר, אז הם נעלמים מהפעולה. ואז נשאר לנו, לכן וף הוא גם כן מסמל לנו עוד קטנה, זה רמפין. אבל על ידה דווקא, זאת אומרת, יקרא, אין גילוי, ויקרא, יש גילוי, יכול לבוא משה לאוהל המועד, זאת אומרת, יכולים להתקרב לפעולת ההשפעה. כן.
0: ושכתוב, ארבעה צדדים של מחנות המלאכים שבמלכות, המכונים מרכבה תחתונה, נגנזו על ידי הענן שירד על המשכן, המלכות, הם דלת צדדים של מיכאל, שמטרם שנתקנו, שלטו בהם אותיות קר, וכיסו הכל. תיקון הראשון של הענן הזה, היה באשמורת א', מאלו דלת מחנות שכינה. צד המלכות שבהם, מטרם שנתקן הכל בקו האמצעי, הוא הראש שלצד ימין, צדקיאל, עליון הממונים, עליון על המחנות, שהם...
2: des correcteurs supérieurs qui sont sous le pouvoir de Michael. Avec eux, il corrigeait tout ce qui était sous son gouvernement. Et un était le gouverneur 4 fois sur 3, 4 côtés de Michael, sur quel la lettre Aleph brille dans la phrase Vaikra. Le point 11. À l'intérieur de lui, de côté Malchut, c'est le Tiferet, Raziel, le gouverneur supérieur sur les pays qui sont à l'intérieur, sous le pouvoir de Mekael. Et avec lui, tous ces tribus. Et pourquoi c'est la ligne droite, c'est pour ça qu'il tend vers la ligne. Et un gouverneur au-dessus de qui est dans les portes, c'est Ramiel, qui il y a 12 gouverneurs qui l'entourent. 3 fois 4. Et lui-même, c'est Tiferet, de côté de Tiferet, qui inclut les 12. Parce que de ce côté, Tiferet comporte 3 anges. Michael, Raziel et Gvoa de Tiferet, et Raziel, Tiferet de Tiferet. Tiferet de Tiferet, en son lieu, inclut 12 aussi, comme un des 4 côtés de Michael.

0: בארץ קטנה, ישראל, בעיר נשכחת, פתח תקווה, בלב אזור תעשייה אפרורי עומד מבנה נמוך ופשוט מראה. בית קבלה לעם. כזה שרוב האנשים חולפים על פניו בלי לשים לב. ודווקא שם, דווקא שם, בחר הבורא להסתיר את השער לממלכה שלו. המפתח לבניין הזה לא קשור לדד, גזע, מין, הוא מוענק בדרך נס לאנשים אקראיים, יחידי סגולה, מנערה בת 18 ועד גבר בן 76, שביום בהיר אחד פשוט מוצאים אותו בכיס. אתם חברים יקרים, הם אותם נבחרי סגולה שמחזיקים במפתח לבניין. אז בואו נוציא אותו יחד, גם אם אתם על המסכים בבית, ונפתח איתו את השיעור, השיעור שיפתח את השער לממלכה.
1: קטע מקור. אתה צריך לעמוד תמיד על המשמר, כל היום וכל הלילה. היינו בין בזמן שאתה מרגיש בחינת יום, ובין שאתה מרגיש בחינת לילה. כי אנו אומרים להשם יתברך, כי לך יום, אף לך לילה. שגם הלילה, היינו חשכת הלילה, גם כן בא מצד השם יתברך לטובת האדם. כמו שכתוב, יום ליום יביע אומר, ולילה ללילה יחווה דעת. היוצא מזה, עליך לעורר לב החברים, עד שתהיה השלבת עולה מאליה. ועל ידי זה תזכה לעורר את אהבת המשפט.

0: מקום ברוך הוא עלינו. הרבש איגרת כף ד'.
1: שאלה לסדנה פעילה, איך נעורר את לב החברים? איך נעורר את לב החברים? שאלה לסדנה פעילה.
2: איך נעורר את לב החברים? אז אני חושב שקודם כל צריך לבחור חברים נכונים שיש להם תשוקה, ולהבין עם עצמך עד כמה יש לך תשוקה, ולהיות במעקב, לפתח יחסים טובים עם כולם, ולאט לאט למצוא מקום, מחנות משותפים, וביחד לעלות קדימה בלימוד ובטקסטים ששולחים בהבנת הרצונות הכי בסיסיים שלהם. אתה חושב עליהם, וככה אתה בעצם יוצר ביחד איתם חיבור. לחיים.
3: איך נעורר את הלב שלכם? אחד, אני עושה את כל הברזלים שלי, אני מהווה דוגמה ואני מייחצן את זה, אני רוצה שהחברים שלי ידעו מה אני עושה. ושתיים, אני פותח את הלב בשביל כולם, שהם ייכנסו לתוך הלב שלי, וגם את זה אני מראה להם ואני אומר להם שהם מאוד חשובים לי. ואני מזכיר שיש לנו מטרה משותפת. לחיים.
4: כן, אני חושב שהדוגמה זה הליבה של העניין פה. להשתדל כמה שאפשר לעבוד דוגמה. בשביל זה גם עושים את ההכנה, להתקלל יחד ולהתחמם. זהו, לחיים.
5: כן, קודם כל לכוון את עצמנו להיכלל באמת במי שאסף אותנו ואוסף אותנו, נותן לנו את הזכות הזאת. מפה יש לנו רק להוסיף, כל מה שאנחנו יכולים להוסיף לתוך החיבור הזה, ולכלול את עצמנו יחד בתוך הבחינה של המשפיע. אנחנו מעוררים אחד את השני ובונים ביחד את מה שצריך.
6: אני צריך כל הזמן לחטט בעצמי ולשאול את עצמי אם יש בי את מה שצריך בשביל לעורר את החברים, וכשאני מגלה שאין, אז אני יכול לדרוש מהקבוצה, מהמורים, מהספרים, את המאור, וכך להמשיך.
0: כל המוסיף גורע? טוב, אני חושב שבלי קשר לקבוצה כאן, שאני מאוד מכבד בכלל באופן כללי להרים את הזולת, לתת שמחה, לזהות אנשים שהם קצת לפעמים בירידה ולנסות לעזור להם ולהרים אותם, והפוך גם.
7: להורד החברים באהבה, מחשבת עליהם, שמחה ברוממות המטרה, שזה המטרה, זה הדבר שאנחנו צריכים לעשות. והתשוקה שלי, שיעבור לכולם, והשמחה מן הסתם. לחיים.
8: להתחיל לפני הכל לחשוב על החברים, לפני שמגיעים לשיעור, ולפני שהמחשבה, קודם כל מחשבה. דבר שני, לחייך. חייך לחברים, להרים את המצב רוח. אחרי זה, אנחנו עושים את זה ביחד. חיים.
9: חיים. רק לבוא לפה, רק להתקלל, רק חשיבות המטרה. אפילו כל מגבניק יודע, כדי לפזר הפגנה, איך שמגיעים בקבוצות, ישר לפזר אותם שההפגנה... כי אחרת הם כבר מתדלקים אחד את השני. אז נתדלק אחד את השני.
2: גם לתת תחושת חשיבות, באמת להתעסק בעניין של להעניק, להיות בהשפעה. וזהו. לחיים.
1: סדנה שקטה, נעלה בליבנו את גדלות הבורא. שוב, נעלה בליבנו את גדלות הבורא. סדנה שקטה.

0: שלום לקהילת הלומדים הנפלאה שלנו, שלום למי שהגיע לכאן לאולם בפתח תקווה, לאולם הלימוד, ולמי שנמצא איתנו במערכת הערבות ובזום. אנחנו כולנו ממש מאוד מאוד רוצים להרגיש כאיש אחד בלב אחד היום. יש לנו כמה נושאים שאנחנו רוצים לדבר עליהם היום, ואורן ואני ככה מדברים בינינו, ואנחנו שמענו את קבוצת המיקוד, ושמענו גם את הדרכה הנפלאה שקיבלנו בהכנה. והשאיפה שלנו זה לתת לכם כמה שיותר מהערכים שהם חלק מהתרבות הארגונית שלנו, חלק מההתנהלות שלנו. רק דבר קטן ששמענו, שבן אדם אומר בסדנה משהו והחברים אומרים לו לחיים, ואז הוא אומר עוד משהו ובא בחרב אומרים לו לחיים. אז לחיים זה ביטוי שמשמעותו חיים זה אור חוכמה. בדרך כלל עושים את זה בישיבות חברים, וגם כשאנחנו רוצים להגדיל או לרומם או בסעודה, אז מרימים כוס יין ואומרים לחיים, וזה לא ביטוי של תודה שדיברת, אלא זה ביטוי שמשמעותו, כמו שאמרנו, ביטוי של להזכיר לכולנו שאנחנו רוצים להתחבר אל החיים הנצחיים. אז בסדנה, בדרך כלל כשאדם מדבר, הוא מדבר, סיים לדבר, והבא אחריו. הלחיים כביכול שובר את מה שהוא אמר. ואנחנו רוצים בסדנה לבנות, לא לשבור, לא לייחד כל אחד, אלא לאחד, לא לייחד, אלא לאחד, באלף. ולכן בדרך כלל לא נהוג בסדנאות להגיד לחיים. אם זה יוצא ככה, יוצא לפעמים, נו, זה קורה, אבל זה לא חלק מה... אז זה ככה דיוק. ושוב, מתוך התפעלות ענקית על מה שאמרתם. זאת אומרת, לא דיברנו על מה, אלא רק על איך. אז זה הנקודה אחת.
1: עוד דבר, היום יש לנו חידוש. החידוש הזה יקרה בסוף השיעור. מי שנמצא איתנו כאן, במרכז שלנו בפתח תקווה, יודע שכאן כל יום שני בסוף השיעור, אחרי שאנחנו מסיימים ללמוד ביחד, יש אפשרות לבוא לגלעד ואליי, ולצוות בכלל שיש כאן, ולדבר באופן אישי. אם יש איזה דברים אישיים, שאלות שלא הספקתם לשאול בשיעור. אז היום אנחנו רוצים לעשות כזאת אפשרות גם לחברים שלומדים איתנו באופן וירטואלי. איך זה יעבוד? זה יתבצע בחדר H100 במערכת הערבות. אז כל מי שלא יספיק לשאול שאלה בשיעור ויהיה לו חשוב לשאול אותה היום, אז מוזמן יהיה להיכנס ל-H100 במערכת הערבות, גם גברים, גם נשים, ושם יחכה לכם יונתן. יונתן מנגולד, אחינו היקר והאהוב, מהצוות שמנהל את הקהילה שלנו, מרצה בכיר בקבלה לעם, יהיה לכם שם ויפגוש אתכם. אז זה, בסוף השיעור נזכיר את זה שוב. אבל נתחיל את השיעור שלנו היום.
0: כן, רק אם תראו שיונתן נעלם פה לקראת סוף השיעור, הוא לא נעלם, הוא הלך לחדר H100 לחכות לכם שם. בסדר? זה לכל מי ש...
1: כן, אז אנחנו לומדים את המאמר של בעל הסולם, מהות הדת ומטרתה. בספר כתבי בעל הסולם אנחנו נמצאים היום בעמוד 401. אנחנו הגענו לכותרת התפתחות מדעת והתפתחות שלא מדעת בטור ב', בספר כתבי בעל הסולם עמוד 401 טור ב', בכותרת התפתחות מדעת והתפתחות שלא מדעת. ולפני שניכנס לחומר של היום, נתחיל עם קליפ מספר 2 של הרב, נשתדל להתהדק בינינו ולהתקרב אליו, ללמוד ממנו איך להידמות לאור העליון. קליפ 2.
2: אז מהות הדעת? שאנחנו נשיג את האלוקות. ויש להשגת האלוקות, שלשם זה נברא העולם, לשם זה נברא האדם, וזה מטרת האדם שבעולם, להשיג את האלוקות, היא יכולה להיות מושגת בשני דרכים, או בדרך איסורים, או בדרך תורה. כדי שנלך בדרך תורה, ושזה הדרך הרצויה, ופחות בדרך איסורים, נתנו לנו את הדת. זאת אומרת, קודם כל צריכים לראות את הדת בצורה הנכונה, כמו שכתוב האמת, בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין, כי מאור שבא מחזירו למוטב. זאת אומרת, לא תורה ולא דת, זה לא יותר ולא פחות, אלא אמצעי לתיקון האדם, להשגת הבורא. אין יותר מה לעשות בכל המציאות, וגם המציאות הזאת היא נבראה אך ורק כדי שאנחנו נעשה, נבצע את הפעולות האלו בהשגת הבורא וזהו, והמציאות הזאת נעלמת, כי המציאות הזאת היא מצטיירת בכלים המקולקלים שלנו. במידה שאנחנו מתקנים את הכלים, העולם, התמונת העולם הזאת שמצטיירת בנו, היא משתנה והופכת להיות למדרגות, מדרגות, מדרגות יותר ויותר קרובות לעולם הבלתי מוגבל בחושים שלנו ובהשגה שלנו, בהבנה, כן, בליבה וגם במוחה, ברצונות וגם בשכל. ואנחנו מתחילים לקבל את המציאות שהיא אחרת לגמרי. היינו להרגיש את הבורא, במקום להרגיש עכשיו רק את הרצון לקבל שלי, הנמצא במצב החולני, האנוש, החשוך. אני מתחיל להרגיש את הבורא מרגע הראשון שאני מתחיל במשהו להיות מותם לו. זה נקרא שאני נמצא כבר בעולם הרוחני. זה נקרא שאני נמצא כבר בהשגת הנשמה שלי. כי זה חלק אלוקה ממעל. זאת אומרת, השגת הבורא או השגת הנשמה או להיות בתוך הנשמה, זה בעצם היינו אך.
0: כן, אומר לנו כאן הרב בקליפ עכשיו, שמהות הדת שאנחנו נשיג את האלוקות. איפה עוד אפשר לשמוע דבר כזה? אני לפחות עד שהגעתי ללמוד את חוכמת הקבלה אצל הרב לייטמן, זה היה ב-1995, לא שמעתי מעולם דבר כזה. מה זה דת? זה לא מה שאנחנו חושבים, זה משהו אחר, זה שיטה איך להשיג את האלוקות. מה זאת אומרת? אני בן אדם, מה אני ואלוקות? איפה אני ואיפה אלוקות? מה הקשר בכלל? אם אדם כנה עם עצמו, את הרוב הוא לא יודע, הרבה יותר לא יודע מאשר יודע. מה זה האלוקות הזאת בכלל? מה זה התכונה הזאת? מה זו המילה הזאת? הרי כל מילה אני צריך לדמיין באיזושהי צורה, כדי לתפוס אותה, לחוז בה. אז הוא אומר לנו, במקום להרגיש עכשיו רק את הרצון לקבל שלי, הנמצא במצב חולני, אני צריך להגדיר, מה זה חולני, כן? אנוש, חשוך, אני מתחיל להרגיש את הבורא

0: הייתה מהות הדת ולפתח בנו את חוש הכרת הרע, ובעל הסולם הסביר לנו שחוש הכרת הרע זה משהו שעוזר לאדם להתקדם. אנחנו רוכשים את החוש הזה, ואז כשהחוש הזה נרכש בנו על ידי השפעת האור המחזיר למוטב, מתברר לנו בגובה חדש, בעומק חדש, מה זה רע. כל בריאה מוטבע בה התרחקות מרע והתקרבות לטוב, מטבע בריאתה כרצון לקבל הנאה ותענוג, כל בריאה. ההתפתחות שלנו לקראת מגע עם האלוקות, קשר עם הבורא, גילוי של האור העליון בתוך הכלי הפנימי שלנו, תלוי בזה שאנחנו נהפוך להיות דומים לו. מה בי נמצא שהפוך ממנו? האם זה רע לי שזה הפוך ממנו? כל הבירורים האלה מתרחשים בתוך האיבר הרוחני שנקרא חוש הכרת הרע. הוא מתפתח כתוצאה מהמאמצים שלי בלימוד החוכמה, בחיבור עם החברים, בכל הדרך שמלמדים אותנו המורים שכבר עברו אותה. ואז בגדול הוא הזכיר לנו שכללות כל הרע אינו רק אהבה עצמית, הנקרא אגואיזם, בגלל שהתכונה הזאת הפוכה מתכונת הבורא, שאין לו רצון לקבל לעצמו ולא כלום, אלא רק להשפיע. והחוש הזה של הכרת הרע מתפתח בנו לאט לאט על דרך הדרגתי, אבל זאת המטרה של לימוד התורה, פנימיות התורה, חוכמת הקבלה, הדת. דת היא שיטה לקשר בין הבורא והנברא מצד הנברא. אז כל מה שאנחנו עושים צריך להביא אותנו למגע עם האלוקות, על ידי זה שיתפתח בנו חוש רוחני, שיברר לנו מה בנו הפוך מהאור, ויעזור לנו להבין איך לרכוש תכונות כמו שלו. אז עכשיו תקראו את החלק הבא, התפתחות מדעת והתפתחות שלא מדעת, כרגיל בסיבוב. אם תסיימו לפני הזמן שאנחנו נקדיש לזה, אז תסכמו ביניכם מה ראיתם בדברי בעל הסולם. התפתחות מדעת והתפתחות שלא מדעת, בבקשה.
1: התפתחות מדעת והתפתחות שלא מדעת, ותדע אשר בית כוחות משמשים ודוחים אותנו לעלות ולטפס על שלבות הסולם האמור, עד שנגיע לראשו שבשמיים, שהוא הנקודה התכליתית של השואת צורתנו להיוצר יתברך.
2: וההפרש בין בית כוחות הללו הוא שהאחד דוחף אותנו שלא מדעתנו, כלומר בלי בחירתנו, וכוח הזה הוא דוחף אותנו מלאחרינו, ונקרא ויזה טרגה, כוח הדוחה לאיזה דבר מאחוריו, והוא שהגדרנו אותו בשם דרך ייסורין או דרך ארץ.
3: וממנו הגיעה אלינו הפילוסופיה של תורת המוסר שנקראת אתיקה, המיוסדת על הכרה ניסיונית, דהיינו מתוך הביקורת של התבונה המעשית, שכל עיקרה של התורה הוא איננו יותר רק סיכום של הנזקים שנולדו לענייננו על ידי גרעיני האגואיזם. והנה הניסיונות האלו הגיעו אלינו במקרה, דהיינו שלא מדעתנו ובחירתנו, אולם אמה בטוחים למטרתם, כי דמות הרע הולך ומתברר בחושנו, ובשיעור שאנו מכירים את נזקיו, באותו שיעור אנו מסתלקים ממנו, ואז מגיעים לשלבה יותר עליונה שבסולם.
4: וכוח השני דוחף אותנו מדעתנו, דהיינו מכוח בחירתנו בעצמנו. וכוח הזה מושך אותנו מלפנינו, ונקרא כוח המושך לאיזה דבר מלפניו, והוא שגדרנו אותו בשם דרך התורה והמצוות, כעל ידי עסק המצוות והעבודה לעשות נחת רוח ליוצרנו, נמצא מתפתח בנו במהירות נפלאה אותו החוש של הכרת הרע, כמו שנתבאר במאמר מדען תורה אות י' ג'.
5: ואנו מרוויחים בשנים שאין אנו צריכים לחכות על ניסיונות החיים שידחוף אותנו מאחורינו, שכל שיעור הדחיפה שבהם נמדד רק במידת המחרובים והחורבנות הנגרמים לנו על ידי

0: מציאת הרע בקרבנו. אולם בדרך העבודה השם יתברך מתפתח בנו אותה הכרה בלי שום הקדם של יסורין וחורבנות, ואדרבה מתוך הנועם והעידון שאנו מרגישים בעת העבדות התאורה להשם יתברך לעשות נחת רוח אליו, מתפתח בנו יחס רלטיבי להכיר את שפלות הניצוצין הללו של אהבה עצמית באותם מפרים לנו על דרכנו לקבל את הטעם האדון הזה של ההשפעה להשם יתברך.
1: באופן אשר החוש הדרגתי של הקלת הרע הולך ומתפתח בנו, מתוך העתות של העונג בשלווה רבה דיינו על ידי קבלה הטוב בעתות עבודה להשם יתברך. מתוך הרגשתנו את הנועם והעידון מגיע לנו אז מפה השתוות הצורה ליצרון.
2: בית, שאנו מרוויחים זמן כי הוא פועל לדעתנו, ויש בידינו להרבות בעסק ולמהר בזמן כפי חפצן מענו.
3: לא, אנחנו ממשיכים לדבר על מאמר, כן. כן. בעצם יש שני כוחות שדוחפים אותנו למטרה, או מלמטה, מה שנקרא, קורא לזה ניסיון, איסורים, חורבנות וכל מה שקורה, ואז אנחנו יותר חכמים ומתנהגים בהתאם. כאילו, נשמיד עכשיו לנו את כל האוכל, נהיה רעבים, ואז נהיה חכמים, נשמור על האוכל. כן, או שאנחנו בעצם לומדים את הבורא, מנסים לקבל הערה איך העולם בנוי, ומתאימים את עצמנו לחוקי הטבע, ובעצם אנחנו מתקדמים ומונים לנו את היסורים.
4: כן, אנחנו זוכרים שאנחנו קוראים כתבים של מקובל, של בעל הסולם, אז מצד אחד אנחנו מאוד מאוד רוצים להגיע לגובה שלו, ולראות גם כמוהו, ולהבין כמוהו, ולהרגיש כמוהו. מצד שני, הוא כותב לנו בשפה שלנו. אז צריך להבין את השפה, נכון? אם הוא היה כותב פה בסינית, אז הייתי יכול לחשוב רק על אור מקיף. אז הוא כותב לנו כאן, ובין היתר גם שם כמה מילים ביידיש, נכון? ויזה טרגה, ויזה פרונטה, כל מיני דברים כאלה. ולפעמים חלק מובן, חלק לא מובן. אז אנחנו ננסה תמיד בשלב ראשון להבין על מה הוא מדבר בכלל. ואחרי שנבין על מה הוא מדבר, ניכנס עוד יותר לעומק. וניכנס וננסה להבין גם מאיפה הוא מדבר על זה. אז הוא אומר לנו כך, אחרי ההקדמה שאורן סיפר קודם, להכיר את חוש הכרת הרע, שאדם יבין, וככל שהוא מפותח יותר, הוא מבין שהרע זה היחס האגואיסטי שלי אל המציאות, והטוב זה היחס האלטרואיסטי, היחס המתוקן שלי אל המציאות. זה כבר לא טוב ורע רגילים, אלא זה טוב ורע מטרתיים. אז הוא אומר כך, ותדע אשר שני כוחות משמשים ודוחים אותנו לעלות ולטפס על שלבות הסולם האמור. איזה סולם? הסולם הרוחני. 125 מדרגות מהכניסה לעולם הרוחני ועד לגמר התיקון. לפי חמישה עולמות, בכל עולם חמישה פרצופים, בכל פרצוף חמש ספירות, חמש כפול חמש כפול חמש, 125. לטפס על הסולם הזה, כדי שמשהו יגרום למקובל לעלות ממדרגה למדרגה, הוא אומר שהוא צריך שני כוחות. עד שנגיע לראשו שבשמיים, שהוא הנקודה התכליתית של השוואת צורתנו ליוצר יתברך. זאת יש מטרה להגיע לקצה הסולם. כדי שנעלה משלב לשלב לשלב, אנחנו צריכים שני כוחות. וההפרש בין שני הכוחות הללו הוא שהאחד דוחף אותנו שלא מדעתנו, כלומר בלי בחירתנו, בכוח הזה הוא דוחף אותנו מלאחרינו, ונקרא ביידיש ויזה טרגה, כוח הדוחה לאיזה דבר מאחוריו, והוא שגדרנו אותו בשם דרך ייסורין או דרך ארץ. זוכרים מהשיעורים הקודמים? כשאדם סובל, חוטף מכה, שמשהו לא טוב, לא מורגש לא טוב, הוא שואל את עצמו למה? מה קרה? מה אני לא עושה בסדר? ואז זה מזכיר לו את המטרה שלו. זה כוח אחד. וממנו הגיע אלינו הפילוסופיה של תורת המוסר, שנקראת אתיקה. מתורת מוסר, זו תורה שמתפתחת על ידי בני אדם, שרואים שהם חוטפים, סובלים, סובלים, סובלים, ואז הם אומרים, מה נעשה כדי לא לסבול? הרי כל החיים מלאים בסוגים שונים של סבל. נפתח לעצמנו תורה, שיטה, איך לא לסבול? המיוסדת על הכרה ניסיונית, פשוט מאוד. אם נאמר, לפי הטבע שלי אני גנב, ואני בא ולוקח לאורן משהו שהוא שלו, אורן ילחם איתי ויקח לי בחזרה, ואנחנו נריב. אמרים, אולי לא כדאי לגנוב, אז אני לא אגנוב מאורן, אורן לא יגנוב ממני. פיתחנו איזשהו מוסר, על סמך ניסיון החיים. וכך עוד כל מיני חוקים שאנחנו קובעים לעצמנו, כדי להסתדר טוב. דהיינו, מתוך ביקורת של תבונה מעשית. תבונה מעשית. שכל עיקרה של התורה אינו יותר רק סיכום של הנזקים שנולדו לעינינו על ידי גרעיני האגואיזם. זאת אומרת, מה גרם לי מלכתחילה לרצות לגנוב משהו מאורן? האגואיזם שלי. שאומר לי, אני המרכז, הוא לא חשוב. אני הדבר שצריך ליהנות. הוא לא אכפת לי אם הוא נהנה או לא. אז אם אני יכול, אני גונב ממנו. אבל מכיוון שמולי ניצב אגואיסט אחר, אז אנחנו צריכים לפתח איזשהו קוד התנהגות שיאפשר לשנינו להסתדר אחד עם השני. כי לריב לא שווה, במריבות רק נפסיד. לזה קוראים מוסר. והנה הניסיונות האלו הגיעו אלינו במקרה, דהיינו שלא מדעתנו ובחירתנו. אולם, זה ברור, כן? זה שאני חוטף מכות מהתנהגות כזאת או אחרת, זה לא מדעתי. זה פשוט איזה שהם חוקים חברתיים, לא ברורים, וכל פעם שאני לא מתנהג לפיהם, אני חוטף מכה. אולם הם הבטוחים למטרתם, כי דמות הרע הולך ומתברר בחושנו, ובשיעור שאנו מכירים את נזקיו, באותו שיעור אנו מסתלקים ממנו, ואז מגיעים לשלבה יותר עליונה שבסולם. וכוח השני דוחף אותנו מדעתנו, דהיינו מכוח בחירתנו עצמנו. איזה בחירה יש לאדם בכלל? איפה אני יכול להגיד כאן אני בוחר? שאלה. וכוח הזה מושך אותנו מלפנינו. זאת אומרת, אנחנו רואים אותו ונמשכים אליו. מאחורינו משמעותו נסתר. אחוריים זה משמעותו נסתר. פנים זה נשמעותו, משמעותו גלוי. אז כאן זה כבר משהו שהוא גלוי לנו. ונקרא וייזה פרונטה, כוח המושך לאיזה דבר מלפניו, והוא שגדרנו אותו בשם דרך תורה ומצוות. שוב, המשמעות של תורה ומצוות, תורה זה המאור שמאיר עלינו מתוך העסק בחוכמת הקבלה, ומצוות משמעותו שאני מכיר את המצווה. אני מתחיל להיות בקשר עם מי שפועל עליי, מי שמביא לי את המאור הזה, הכוח של ההשפעה. כי על ידי עסק המצוות והעבודה לעשות נחת רוח ליוצרנו, כן, זה כבר עבודה מאוד גבוהה. מי עובד בשביל לעשות נחת רוח ליוצרנו? הרי אדם עובד מתוך האגואיזם, נכון? הוא רוצה לעשות נחת רוח לעצמו. אבל פה כבר מתוך העבודה לעשות נחת רוח ליוצרנו, נמצא מתפתח בנו במהירות נפלאה, אותו חוש של הכרת הרע. אז, רק אז, מתחילים להבין מה זה רע ומה זה טוב באמת. כמו שנתבאר במאמר אחר. אורן?
3: ואנו מרוויחים בשניים. שני רווחים. א', שאין אנו צריכים להקות על ניסיונות החיים שידחוף אותנו מאחרינו, שכל שיעור הדחיפה שבהם בניסיונות החיים נמדד רק במידת המכאובים והחורבנות הנגרמים לנו על ידי מציאות הרע בקרבנו. אז אין צורך להקות למכאובים, להורבנות שנובעים מזה שיש בנו רע, ואנחנו נצבור ניסיון מהחיים, מהמכות, מהחורבנות, שהוא יפתח לנו את ההכרה. לא צריכים להקות. בדרך התורה, בהתפתחות מדעת. אולם בדרך העבודה להשם יתברך, להשם יתברך פירושו להשתוות עם כוח ההשפעה והאהבה. מי זה השם יתברך? למה הוא צריך שנעבוד בשבילו? הוא לא צריך כלום, זה האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. זה דיברה תורה בלשון בני אדם. מציירים לנו כאילו יש עבודה אוטומטית בשבילי, על מנת למלא את הרצון לקבל שלי, את החומר שממנו אני עשוי. ויש מעליה עבודה על-טבעית, אלוקית. מה היא? לשם השם יתברך. לעשות נחת רוח לבורא. הבורא צריך משהו ממני? לא. זה רק דיברה תורה בלשון בני אדם. הכוונה שאני משנה את כיוון הפעולה שלי. במקום להתמלא מכל הזולת לתוכי, שכך הוא הטבע שלי המקורי, אני מתחיל לפעול כמו האור, על מנת להשפיע טוב אל מחוץ לי. זה נקרא לשם הבורא, לשם השם יתברך. תכלס פירושו, לשם תכונת האהבה האבסולוטית שאני רוצה לרכוש. אז בדרך העבודה להשם יתברך, כלומר להשתוות מלאה עם כוח ההשפעה והאהבה, מתפתח בנו אותה הכרה בלי שום הקדם של ייסורים וחורבנות. כי יש לנו רפרנס, יש לנו סרגל מדידה עליון. האור, עד כמה שאני מסוגל לקלוט את תכונתו, היא הופכת להיות בשבילי משהו שמאיר באור חדש את הטבע ההפוך שלי. יותר ויותר. וגם הגילוי שלנו הוא תמיד אל שתי קצוות, כמו מספריים שנפתחות יותר ויותר. כל דבר אנחנו מגלים מהיפוכו, יתרון האור מן החושך. האדם כדי להגיע לעולם אין סוף, צריך לגלות בתוכו מינוס אין סוף. מה יש במינוס אין סוף? את כל עומק האגו שהבורא ברא. זה נקרא מלכות דאין סוף. יש בה אין סוף רצון לקבל ככה, לבלוע. והיא הפוכה לגמרי מהאור, שהוא כולו רק השפעה ואהבה. והיא, אם אתם זוכרים, בלימוד מבנה העולמות, החליטה, אחרי שהתמלה בכל האור, בעולם אין סוף, בשורש הבריאה, שיש משהו יותר גדול מאשר לקבל ממנו אור אין סוף. להיות כמוהו, בעצמה נותנת המשפיעה, ולשם היא חותרת, וכל הבריאה שלנו לשם מתקדמת. זה חוק שהוא כאילו פועל עלינו. אף פעם לא להיות הפוכים, ובמה שאפשר להיות דומים. כשאנחנו מגלים שזה החוקיות שפועלת, ובעצמנו רוצים לפעול כמוה, בהתאם לה, זה נקרא שאנחנו בהתפתחות מדעת. לא מחכים למחבש שיכריח אותנו להתקדם לשם, אלא בעצמנו רצים אל הטוב. אז, מתפתח בנו אותה הכרה בלי שום הקדם של איסורים וחורבנות. ועד רבה, מתוך הנועם והעידון, כשאנחנו לומדים, אנחנו צריכים להתפלל שהעידון הזה יקרה בנו. עכשיו, ממש.
5: ועוד יותר טוב להתפלל שזה יקרה בכולנו, בכל החברים והחברות שלומדים עכשיו ביחד. כאן מי שנמצא, בכל מערכת הערבות, בזום בראשון, ובכלל לכל החברים בכל הכלי העולמי של בני ברוך. ככל שאדם מרחיב את התפילה שלו שהיא תהיה לא רק בשביל עצמו, אפילו רוחניות בשביל עצמי. ככל שאני מרחיב, ככה אני במשהו קצת יותר דומה לאור, שאין לו שום פנייה עצמית, הוא כולו אהבה. בעת העבדות התהורה להשם יתברך, לעשות נחת רוח אליו, מתפתח בנו יחס רלטיבי, יחסי, להכיר את שפלות הניצוצים האלה של אהבה עצמית, שטבועים בי ומנהלים אותי. אהבה עצמית פירושה לפעול בעל מנת לקבל, מהחוץ לתוכי כדי למלא את עצמי. ביותם מפריעים לנו על דרכנו לקבל את הטעם העידון הזה של השפעה להשם יתברך. באופן אשר החוש הדרגתי של הכרת הרע הולך ומתפתח בנו מתוך העיתות של עונג ושלווה רבה. נגיד, אתם זוכרים שהיינו פה ביחד ביום איחוד? מזמן, פעם לפני 1,000 שנה. אני הרגשתי ענן של כוח טוב פה בינינו, הולך ונבנה ומחבק ומרומם ומעדן אותי. מאיפה זה בא? בזכותכם. זה התפתחות מתוך נועם ועידון, כי אני נמצא בין אנשים שמשתוקקים להידמות לאור העליון. ואם אני רוצה להיות כמו קטן ביניכם, לספוג מכם את התשוקה שלכם הזאת הגבוהה, זה נקרא התפתחות מדעת, מתוך נועם ועידון. היא שווה כמו 100 שנה של התפתחות של בן אדם בעולם, ואפילו אי אפשר להשוות ל-100 ול-1,000 ולבלי סוף, כי זה הכרתי. זה לא מסבל כמו חיה מוכה שבורחת ממכה למכה, מחפשת מקום מסתור. זה בעצמנו לקראת העליון. דהיינו על ידי קבלת הטוב בעיתות העבודה להשם יתברך, מתוך הרגשתנו את הנועם והעידון שמגיע לנו אז מפאת השתוות הצורה ליוצרה. זה רווח ראשון. רווח שני, שאנחנו מרוויחים זמן. לא רק חוסכים מכות וחורבנות, אלא מרוויחים זמן. אנחנו עולים מעל מגבלות הזמן. שום דבר לא מגביל אותי. תכלס, הבורא הביא אותי לבני ברוך. זהו. אין יותר הגבלות. מעכשיו כמה שאני נותן מהלב שלי, מאמץ, בכמות ובאיכות, הכל פתוח. כי הוא פועל לדעתנו, מתוך דעתנו, מתוך רצוננו, מתוך הכרתנו, ויש בידינו להרבות בעסק ולמהר בזמן, כפי חפצנו אנו. כמה שאני רוצה, אני לוחץ על הגז. בואו נראה את קליפ 4 של הרב.
6: כי על ידי עסק המצוות והעבודה לעשות נחת רוח ליוצרנו, נמצא מתפתח בנו במהירות נפלאה אותו החוש של הכרת הרע
7: במצבנו,
6: כמו שנתבאר במאמר מתן תורה, ואנו מרוויחים בשניים.
7: זאת אומרת, יכול להיות כך שאני נמצא באיזשהו מצב, כן? המצב הזה בעצמו הוא לא רע, כן? לא רע, כן? אלה מגיע אלינו דחף מאיזשהו מאחורה, כן? כוח שלילי, ודוחף אותנו קדימה, דוחף אותי קדימה, ואין לי מה לעשות ככה, ואני מתפתח. אבל שהוא דוחה אותי קדימה, דוחף, אז אני מרגיש רע במצבי, רע לי. או שאני נמצא באיזשהו מצב, כן, באותו מצב, לא רע. לא רע. כן? ואני מפתח לפניי כזה דבר טוב, שלעומתו המצב הזה מורגש בקירה לי. ואז אני נמשך עליו, כוח שלילי החיצון כוח חיובי משלי, בוא נגיד. זה ההבדל. זה ההבדל גדול. זאת אומרת, זה התפתחות שמגיעה לנו, לכן כתוב במקרה. התפתחות המחויבת. התפתחות לפי הזמן. זה לא אני קובע. מתי שבא, בא. זאת התפתחות אני קובע. קצב שלה, אופי שלה, הכל אני קובע. כי הכוח, בסופו של דבר של התפתחות, אני משיג ואני מייצב אותו. האיסורים האלה, מה שאני מתחיל להרגיש, כן? רע לי, זאת אומרת, איסורים שאני כאן מרגיש, האיסורים האלו, הם נותנים לי איזשהו מצב, מצב טוב, שאין בו איסורים. זאת אומרת, האיסורים האלה הם בהעתקה, מייצבים לפני איזשהו מצב, איך אני ארגיש טוב שאין לי את זה. זאת אומרת, אני צריך תמיד בכל זאת לדמות לדמות לי איזשהו מצב טוב לפני. אז כאן המצב טוב הוא מצטייר אצלי מתוך האיסורים כחוסר איסורים. וכאן מצב טוב מצטייר לי לא מתוך שחוסר איסורים, אלא קודם אני מצייר אותו כטוב, מה רצוי, ואחר כך מתוך המצב הטוב הזה אני מצייר לעצמי, אז עכשיו המצב שלי, אם כך, נקרא רע. נאמין? איזה הבדל? אפשר להגיד כך, שכאן זה מגיע לאביות מהקליפה, וכאן אביות מהאור. ההבדל עצום. אנחנו, אפשר לדבר על זה הרבה, אבל זאת אומרת, אתה מתפתח או על ידי כוח רע או על ידי כוח הטוב, או, או, או, או בהתאם לבורא שאתה כל פעם מזמין את עצמך לזה, כן? או שעל ידי ההפך ממנו.
5: מאוד מאוד עמוק מה שהרב אמר. ננסה לככה גרגיר להביא ממנו. קודם אני מצייר את המצב הרצוי כטוב, ואחר כך מתוך המצב הזה אני מצייר לעצמי, אז עכשיו המצב שלי אם כך נקרא רע. זה התפתחות מדעת, לעבוד על ציור המצב המתקדם יותר, הטוב יותר, הדומה יותר לאור. מה המקום שלכם בתוך הציור הזה שלי? אם אני אהיה מספיק עדין ורגיש, אני אשים לב שאתם נותנים לי דוגמאות של השפעה ואהבה. הם יעזרו לי לבנות ציור של השפעה יותר גדולה ממה שיש בי. יהיה מעליי משהו גבוה, שכלפיו אני אראה כמה אני מגושם. בזכותכם, בזכות דוגמאות ההשפעה שלכם. שאלות, בבקשה חברים, גם כאן, גם במערכת. גלעדי.
4: כן, מאי.
3: אני מצפה.
5: נגיד מאי. מאי הוא בצוות ההפקה של האירוע הזה. כל יום שני, הוא בראשון, עם עוד חברים בצוות, מכין לנו כאן את המקום. אני עובר, רואה אותו בשקט, בצניעות, מכין, מסדר, דואג. אני מקנה. מאי משפיע, ואני לא. אז תודה לבורא שיש לי את מאי, חבר, שאני יכול ללמוד ממנו. כן, בבקשה.
8: תודה לך על זה שאתה כל כך מקשה עליי. יש שאלה שמלווה אותי כבר הרבה זמן, והיא קשורה לכוחות האלה שאנחנו מדברים עליהם. למדנו שדרך האיסורים היא לא דרך התפתחות, אלא דרך שדוחפת אותנו לדרך תורה. אני זוכר סיפור מאוד נוגע ללב של הרב לגבי הסבל שלו מבעיית האור שהייתה לו. הוא היה מטייל בפארק עם הרבש, זה היה יום קריר, והרוח הקרה עשתה ממש טוב לאור הסובל שלו. הרבש התבונן בו ואמר לו בשקט שהוא לא מבין כמה הסבל שהוא עובר טוב עבורו. ואני שואל את עצמי, דרך ייסורים של בעיית אור שמענה אותך, עבור הרב הגדול שלנו, שלאורך כל הדרך אנחנו רק רואים איך הוא נתן כל מה שרק אפשר כדי ללכת בדרך תורה. למה דרך איסורים של בעיית אור, למה הרבש אמר את מה שהוא אמר? איך זה מסתדר עם הכוחות שאנחנו מדברים עליהם?
4: מה זה איסורים? בעיית אור? כאבים ברגל, כאבים בראש? או לשכוח את הבורא? מה זה תענוג? משהו מתוק, טעים, נעים לאור? או לזכור את הבורא? אנחנו מסתכלים מהזווית שלנו ומנסים להבין את הטוב והרע של המקובל. זה לא ילך אף פעם. אף פעם לא נצליח מהגוף להבין את הראש. מהתחתון להבין את העליון. מה שעושה את העליון העליון זה שהוא נמצא במציאות עליונה על התחתון. נאמר, מהי הילד הקטן? חשב שהוא ייהנה מלשבת בכיתה עם אנשים וללמוד. אני מניח שמהי הקטן, שהיה קטן, רצה רק לרוץ במגרש ולשחק. נכון? הוא לא חשב שיהיה טוב לשבת וללמוד משהו. והיום אני רואה שהוא יושב ולומד. ואפילו נהנה מזה. ואם הייתי מציע למאי עכשיו בוא נלך בחוץ לשחק כדורגל, הוא יגיד לי אחר כך, זה פחות מעניין. יותר מעניין אותי עכשיו המצב הזה. לכן הרבש גם משתמש הרבה פעמים במושגים, שהוא עצמו שהוא סבל, אז הוא הצביע ככה לגוף שלו, שיסבול. כן? הוא מהזווית שלו מסתכל על הגוף ואומר שיסבול. ותמיד טוב ורע, סבל, ייסורים, תענוג, זה מאוד מאוד יחסי, קודם כל לכל אדם, לפני עצמו, ובטח שבטח לכל אדם בשלבי ההתפתחות שלו. ולכן, איך אני יכול היום לדעת, איך הרגיש הרב לייטמן, כשהוא סבל מבעיית אור, דבר אחד בטוח, כן? רבי עקיבא, שקילפו את אורו, הוא אמר, כל כך כל חיי התפללתי להגיע לשמע ישראל, באמת, ועכשיו שבאה לי ההזדמנות אני אוותר עליה? אז תגיד מה, הוא מזוכיסט? הוא נהנה מזה שמקלפים את אורו במסרקות? אני בדרגת רבי עקיבא כדי לדעת מה הוא מרגיש ומה ההגדרות שלו. לכן אנחנו אומרים תמיד, אנחנו לא רוצים דרך ייסורים, לפי הטבע. אף אחד לא רוצה לסבול מכלום. לעולם, לא מבעיית אור, לא מבעיה בשיניים, ולא אפילו איזה חצ'קון שיוצא לך בקצה של הכלום. אף אחד לא רוצה לסבול. כולנו רוצים ליהנות, באנו לפה ליהנות. השיטה הזאת נקראת חוכמת הקבלה. לקבל, באנו לקבל. אם אדם אומר, אני מחכה לאיזה איסורים כדי שידחפו אותי קדימה, הוא שקרן. הוא משקר לעצמו, לא, כי אף אחד לא רוצה איסורים. כל העניין הוא איך אנחנו מגדירים לעצמנו את הטוב ואת הרע. ותמיד, בדרכנו, בדרך שבה אנחנו מתפתחים, תמיד יהיה לנו איזשהו אתגר שהוא טיפונת יותר קשה להבין בשכל, ונצטרך להתגבר עליו, להתעלות מעליו, ואם לא נתגבר, פשוט לא נחזיק. הדרך שלנו היא כזאת, כך היא עובדת. תמיד קצת יותר ממה שאנחנו רגילים או מכירים. וגם אם זה לא מתיישב לך עם ההיגיון ועם מה ששמעת, ותמיד אתה יכול להגיד, אבל הרב אמר אחרת קודם וכן הלאה, אבל יש משהו שהוא קצת יותר, אם תתבטל, תרגיש, תהיה בתוכו, אז תוכל משם לראות מה עברת. אבל ברגע שאתה נמצא בזה, אתה סובל. אבל זאת, זה הטבע של כל התפתחות. תמיד ההתפתחות שאתה רוצה ללמד ילד, מתמטיקה, אתה מלמד אותו אחד ועוד אחד שווה שתיים, יופי. עכשיו אתה לא נותן לו מחר למוחרת את אותו אותה שאלה. אתה אומר לו שתיים ועוד שתיים כמה שווה? רק אתה אומר לו ארבע ועוד ארבע, נכון? ולאט לאט בסוף הוא ידע חדווה, חשבון דיפרנציאלי ואינטרנט, אתה משהו כזה, כן? אבל אם תיתן לו את זה בכיתה א', תמיד אנחנו חיים באיזשהו אתגר. רק מה ההבדל, וזה מה שותר לנו כאן בעל הסולם וגם הרב, האם אני סובל כדי להגיע למדרגה הבאה, או שאני מצייר אותה? בדוגמה שהרב נתן, אתה מצייר את המטרה ויורה לכיוונה את החץ. ולא כמו שאנחנו בדרך כלל עושים, רואים איפה החץ פגע ומסמנים סביבות המטרה כדי להיות רגועים. עוד שאלות, בבקשה. כן.
9: שאלה פשוטה. לגבי העניין של להרבות בזמן ולהרבות בעיסוק בתורה ומצוות, מה עדיף, איכות או כמות? לפעמים אני שומעת כל כך הרבה תוכן, אבל אני לא קולטת אותו, ולפעמים מספיק שאני אשמע חצי שעה של שיעור וזה יישב טוב, אז אני כל פעם מתלבטת מה עדיפות.
10: כמה שיותר לשמוע.
9: יותר כמות?
10: כמה שיותר לשמוע. את לא אחראית על לאן המחשבות שלך יטיילו, כמה שיותר לשטוף את עצמך באור העליון. לא במקום כל מה שאת צריכה לעשות בגשמיות, אבל כמה שאפשר יותר. אם לא, מה אני אשמע? את דעת העולם? במה היא תשטוף אותי? בחול. מה יצא ממני? סק חול. אם אני אשמע את המקובלים כמה שיותר, יכול להיות שיצא ממני כלי מלא באור. זה לא עובר דרך השכל. זה עובר דרך זה שאת רוצה. למה את לוחצת פליי לשמוע את השיעור הבא? כי את רוצה שהאור המחזיר למוטב יפעל עלייך. ייתן לך עידון והזדקחות. אבל אחרי שתי דקות התעופפו לי המחשבות. אז את לא בעלת הבית. כתוב, מציון תצא תורה. מלמעלה יוציאו אותך, ואת צריכה להתאמץ שוב להיכנס. יוציאו אותך, ואת צריכה להתאמץ שוב להיכנס. היגיעה הזאת, היא בונה אותך. סיכום, כמה שיותר לשטוף את עצמך באור, לא במקום להשאיר לעצמך לפעמים מרחב לעבד. אבל בגדול, מול שני הקצוות שתיארת, האם אני צריכה להגיד לעצמי, חצי שעה זה יופי, זה אחלה, עכשיו אני אשוב על זה 23 וחצי שעות? בלבול. אני אשוב רק על חול, כי העולם יבלע אותי.
9: אז לבשל, לשטוף כלים.
10: כמה שיותר. ההמלצה של הרב היא פשוטה. אתה בבית, יופי, יש פליי על הערוץ של קבלה לעם, והוא רץ. גם שאתה הולך לישון, שירוץ, שימלא את הבית באור, במקום שחול ימלא אותו, אור שימלא. לא אכפת לי מה יש שם, שישטוף. כל הזמן, קבוע, אף פעם לא לחבות. בכל מקום שיהיה. אני עונה, בכל מקום שיקרין. שיהיה בבית, כן, שיהיה בבית.
4: במקום חול קודש.
10: כן.
11: גם במקלחת. ועדיף לשמוע את זה בכל, ולא
10: באוזניות. כן.
11: בסדר, בגלל זה, לא נעים לי מהמקלחת, אבל אם עכשיו קיבלתי תשובה.
4: כן, שח. עוד מהטרוני.
12: אז קודם כל שלום לכולם, כיף להיות פה שבוע אחרי שבוע, לראות את החברים, את המרצים, את כולם. השאלה שלי היא כזאת, הרב לייטמן צייר את הטוב, את המצב שהוא טוב, הוא מצב אידיאלי, ואנחנו צריכים להגדיר אותו. עכשיו, איך בעצם, מה זה המצב הזה, ואיך אני יודע שאני בכיוון אליו?
4: פעם אחד המקובלים אמר שכל יום יש לו בורא חדש. אז חשבו שהוא כופר, מה זאת אומרת? מה? איך אתה אומר דבר כזה? אבל ככה זה. מה זה המצב הטוב? אתה שחר? במצבך כיום או כרגע, אתה מגדיר לעצמך את המצב. אתה צריך לשאול את עצמך, מה זה שחר פלוס אחד? איך אני עכשיו במצב יותר? מה? דבוק בחברים שלי, דבוק בבורא, שוטף את עצמי יותר בכל הסביבה הטובה, נמצא יותר בחברה שבה אני רוצה להיות, כל מה שאתה מקשר למטרה. היום אתה במצב אחד, תשאל את עצמך איך אני אהיה מחר, או בעוד שבוע, לא משנה, תגדיר לעצמך. זה המצב העליון שלך, הטוב יותר מאשר עכשיו. במילא, נגלה לך סוד, גם לא במודע, אנחנו עושים את זה כל הזמן, נכון? ואנחנו מוכנים המון המון לסבול כדי להגיע למשהו טוב. מישהו הולך ללמוד באוניברסיטה, הוא אומר, בעוד 4 שנים אני אהיה מהנדס, לא יודע, עוד 7 שנים אני אהיה רופא, עוד 3 שנים יהיה לי תואר, לא יודע מה שהוא אומר לעצמו, נכון? הוא מוכן לשבת ולוותר על המון דברים ולהתעסק, ורק בשביל, כי הוא מצייר לעצמו את המצב הטוב הגשמי. טוב גשמי קל לצייר. אני עכשיו היום הלכתי לעבודה בבוקר, בערב חזרתי, אני יודע שבסוף החודש מחכה לי משכורת. שווה לי. אני כבר מצייר את המשכורת, ואז חודש שלם אני מוכן לסבול, במקום ללכת ליהנות, וזה אני הולך לעבודה. נו, בהנחה שאני לא אוהב את העבודה שלי. אם אתה גם אוהב את העבודה, הרווחת, אבל לא כולם, מה שנקרא. אז בגשמיות קל לנו לצייר את זה. ברוחניות זה אתגר. איך לצייר כל הזמן את הטוב הזה, כמו שהרב לייטמן אמר, נכון? יופי. בשביל זה יש חברים, בשביל זה יש שיעור, בשביל זה אפשר להתפלל. זו תפילה. אני רוצה לצייר לעצמי עכשיו את המצב הטוב יותר, אני לא רואה אותו. בבקשה, אני רוצה עזרה. מה זה המצב הטוב יותר שלי? מה זה שחר פלוס אחד? תבקש, תקבל. אבל זה בעצם כל העבודה שלנו, כל הזמן. לראות כל הזמן את השלב הבא בהתפתחות שלנו. גם אם אין לי, ואני רואה חבר מטרתי, אני רואה, עכשיו הנה החבר המטרתי פה לידי. אין לי מושג מה זה יהיה. אני קצת מתקרב אליו, קצת מסתכל עליו, אומר, וואו, איזה גדול, איזה מילים יפות הוא אומר, איזה יחס טוב יש לו, כלפי המטרה, כלפי הרב, כלפי הדרך. אני רוצה גם, אני מצייר לעצמי את שחר פלוס אחד. ככה כל הזמן לחפש אמצעים איך לצייר את המצב הטוב. כן, רוני. מי שם בזום שואל?
13: כן, שאלה מקבוצת ראשון, בבקשה.
14: למדנו שיש לה שני דרכים ורוצים ללכת בדרך התורה, כי כולנו רוצים את האיסורים. אבל גם למדנו שכל פעם שאנחנו מתקדמים, אז יש לנו קונטרה של איסורים כדי שנתפתח ונעלה, לא יודעת, לשלב הבא. אז כאילו אף פעם לא יוצאים מהאיסורים האלה.
15: תודה מיקי על השאלה. יש מושג גבוה שהוא נקרא איסורי אהבה. איסורי אהבה. איסורי אהבה זה שאתה כוסף ועורג ומשתוקק לקשר עם מושא אהבתך. ובגלל שאתה עדיין לא איתו, יש לך איסורי אהבה. אתה כל כך רוצה להיות איתו. אלה האיסורים הטובים שהם ממלאים אותנו באור ומעדנים אותנו. זה איסורים שהם נובעים מזה שאני כל כך משתוקק לקשר עם הבורא ועדיין אין לי. אלה האיסורים הרוחניים שאליהם אנחנו רוצים לעלות. והם פועל יוצא מזה שאת מציירת את המצב המתקדם יותר שלך. יותר דומה לאור העליון, יותר מחוברת אליו. ואת רוצה להיות כזאת ולא כל כך מצליחה. ואת נכשלת. אבל זה בונה בך תפילה. לקשר, למגע, להתקרבות. אז שנזכה לעבור ממכות שסופגות חיות מוכות לאיסורי אהבה שחווים מקובלים. כל שיר השירים זה על זה, על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי. שנזכה.
4: רחובות 10.
16: כן, ערב טוב לכולכם, חברים יקרים. אני רוצה לקשור פעם בין הדברים שאנחנו אומרים כל יום לבין הקבלה, ואפילו גלעד השתמש בזה לפני כמה דקות. כתוב בשמע ישראל, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. וזה ציווי בעצם. ובכל זאת אנחנו אומרים, כאילו מה הבורא צריך, את האהבה שלנו, את הטוב שלנו, את הכיף שלנו. תמיד אנחנו לומדים שלבורא הבורא הוא מושלם, הוא לא צריך כלום. אז למה הציווי הזה? וגם הדוגמה של רבי עקיבא שנתת, היא באה להמחיש שהוא היה מוכן למסור את הנפש, וזה בעצם השלמות של הדרישה של הבורא. בבקשה.
4: כן, תודה על השאלה. תודה, אני שומע את עצמי? משהו עם הסאונד? או, יופי. תודה על השאלה, באמת, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, גם בעל הסולם מדבר על הפסוק הזה. מדרגה מאוד גבוהה כבר, שאדם בכל לבבו, זה מעל שני היצרים שלו, יצר הטוב ויצר הרע מעליהם, בכל לבבך ובכל נפשך, בכל מאודיך, זה ממש מוכן את כל כולו, כל רכושו הפנימי, כל מה שהוא רכש למסור למען הבורא, זה באמת מדרגת אהבה נפלאה ועליונה, בוודאי שהיא לא לטובת הבורא, אלא לטובת האדם, שהוא מגיע לכזאת השתוות צורה עם הבורא, וכל כך ריחוק מהרע, שהוא כבר מעל לכל הרבדים. אבל אנחנו חיים כאן, אתם יודעים, אנחנו חיים בגוף, אנחנו חיים בעולם הגשמי, ותמיד יש לנו איזושהי התמודדות עם המדרגה הגבוהה והנמוכה, גבוהה ונמוכה. אני אתן לכם דוגמה, למשל. בשבוע שעבר דיברנו על קוד לבוש. מה אמרנו? נכון? הייתה גם איזו הודעה כזאת. מה אמרנו? מה זה קוד לבוש?
15: זה דיברנו ביום רביעי, אולי לא כולם היו בשיעור.
4: ביום רביעי זה היה. נכון, טוב, טוב, אנחנו כבר... אמרנו שמכיוון שאנחנו נמצאים בשידור, נכון? כולנו, גם במערכת הערבות ובמערכת ה... וגם כאן באולם ובכל מקום, כולנו רואים את כולנו, כל הזמן. נאמר, אם מישהו נמצא במערכת הערבות ובא לו פתאום, לא יודע מה, להוריד חולצה, או ללכת שם. עכשיו, כולם רואים, אז זה מושך את תשומת הלב. עכשיו, באתי לפה להתרכז ולחשוב על רוחניות, ופתאום אני מסתכם שם, על מישהו ש... זה לא משנה, באופן טבעי, אנחנו הרי גם, קודם כל אנחנו בצד הארצי שלנו, ולכן העיניים יימשכו לשם, אני בכלל לא חושב עכשיו על מה שגלעד ואורן מלמדים, או מה שאני רואה בקליפ שהרב אומר, אני לא שם. באמת, יש משהו שהוא מאוד ארצי, אבל זה נהוג פה, כדי שנוכל להתמקד ברוחניות. כל מה שאנחנו עושים פה בינינו, ובשביל להגיע למדרגת רוחניות גבוהה יותר. אין פה שום דבר מקרי. האולם הזה, המסכים, השולחנות, האפרונות, כל מה שאתם רואים סביבכם, וגם כל מערכת הערבות, מי עשה אותה? חברים שלנו מתכנתים, עוד הרבה לפני הזום ולפני הקורונה, כבר ידעו שאנחנו רוצים להתקשר וירטואלית, כי יש לנו חברים בכל העולם, ובנו את המערכת הזאת, זו מערכת שלנו. לא של אף אחד אחר, אני לא מתכנת, אני לא מבין בזה, רק אני שומע מאנשים כמה התפעלות מתוך הדבר הזה. ולכן, כמו בכל דבר, גם כאן יש איזשהו קוד. מה זה קוד? נורמה, דרך להסתנהל, קביעה של מה כן ומה לא. עכשיו, מצד אחד זה דבר נפלא, ורוב האנשים אומרים, איזה יופי, יש קוד. אז זאת אומרת, ברור לי מה הם הגבולות. מצד שני, זה גם יכול להיות מאוד עדין, כי כשמדובר על לבוש, אז מה זה כמו דעת? מחזירים אותי פה בתשובה? יגידו לי מה כן, מה לא? מה אני בצבא? מדהים, לא מדהים? כאילו, יש פה המון דברים שעולים מתוכנו, או יכולים לעלות מתוכנו, כאיזה מנגנון של הגנה. מה פתאום אומרים לי בכלל מה לעשות? אני מתלבש איך שבא לי. אני עכשיו רוצה להיות על ההליכון שלי, ובזמן ההליכון לראות את השיעור. מה אכפת לכם שאני עושה ככה על ההליכון שלי, ואני מחובר לשיעור? זה נוח לי. אין בעיה, זה בסדר מבחינתנו. תעשה את זה. רק תחבא את המצלמה. כי אם אני רואה מישהו על הליכון, העין שלי ישר הולכת לשם, ואני מתרכז בהליכון. אני חושב מה הדופק שלו עכשיו, כמה הוא הספיק, במקום לחשוב על, על מה אומר כאן בעל הסולם. זאת אומרת, יש היגיון בקוד לבוש של זה. אז גם לא, אין פה איזה דרישות. זה התלבש נורמלי, כמו שרגילים. אני עובד בעבודה שלפעמים אני חייב להתנהג דיפלומטית. אני לא סובל עניבות. לא סובל. אבל אני שואל, מברר לפני זה, איך, מה הקוד שם להתלבש? לבוש, חליפה, עניבה. אני שם, מה לעשות? מה זה בר מצווה? לא שמתי עניבה. אבל זה קוד הלבוש שם, כי כך מתנהגים שם. אני זוכר פעם ש... בילדותי קראתי את הנסיך הקטן. אז הוא אמר, הנסיך הקטן, אני זוכר איזה מין משפט כזה, הוא גילה מישהו, איזה תוכן טורקי, תוכן זה לא תוכן, זה נקרא צופה בכוכבים, שמתבונן בכוכבים, זה תוכן עם חף. תוכן טורקי גילה את הכוכבית שלו, כוכבית B612 או משהו כזה, והוא הלך לאיזה כנס, ואף אחד לא קיבל את הדעה שלו, כי הוא היה לבוש, בלבוש של ג'לביה. ואז הוא אומר, למרבה המזל, אותו היה איזה, איזה צר, שם לא יודע, מישהו שאמר, שחובה שכל מי שיצא לכנס יתלבש בחליפה. ואז בפעם הבאה הוא יצא עם חליפה וקיבלו את התגלית שלו. כך הוא גילו את, את הכוכבית של הנסיך הקטן. זאת אומרת, הלבוש שינה את היחס למי שאצלנו, אנחנו לא מסתכלים על לבוש. באמת, זה לא מעניין אותנו. אותנו מעניין משהו הרבה יותר גבוה. ודווקא בגלל זה אנחנו רוצים שיהיה לבוש שלא ימשוך את תשומת ליבנו למשהו אחר. פשוט מאוד. אני יודע, זה קצת יותר רגיש לפעמים אצל נשים מאשר אצל גברים. לא תמיד, יש גם כאלה, גם כל מיני סוגים, אצל כל אחד קצת אחרת. אבל שאנחנו דיברנו ביום רביעי, עכשיו אנחנו מדברים על זה כאן, המשמעות היא שאנחנו רוצים מה שפחות למשוך תשומת לב, כדי שמה שיותר נתרכז במה שאנחנו צריכים להתמקד בו. למה אנחנו אומרים את זה? כי הייתה על זה איזושהי שאלה. שאלו מה פתאום, ומה הכוונה, ולמה, וכן הלאה. הנה ההסבר, ואני רוצה שתשאלו על זה. אם יש שאלות, זה הזמן, בואו נשאל על זה. גם במערכת הערבות, גם כאן, בכל מקום, תשאלו על זה. אם משהו לא ברור במה שהסברתי, אנחנו גם תמיד שמחים לשמוע סלש ביקורת, סלש אי הבנה, סלש, תקראו לזה איך שאתם רוצים. בבקשה, Woman H4. כן.
17: תודה, תודה על ההסבר. בהמשך למה שהסברת כרגע, גלעד, ואם בעשירייה הנושא כן מאוד מאוד מאוד נוגע בחברה, שהיא בודקת את המקום שלה, אם זה המקום. מה אנחנו בתוך העשירייה צריכים לעשות? אפשר הכוונה בבקשה?
4: כן, קודם כל בעשירייה מדברים. עשירייה זה בית, עשירייה זה לב, עשירייה זה מקום שבו מותר ואפשר להעלות כל דבר. אז לברר, בצורה של סדנה כמובן, לא לריב עכשיו. אמרתי לך, צריכה להתלבש ככה, לא אמרתי לך, צריכה להתלבש אחרי, זה ממש לא. כן? אלא לברר, כל אחת תביע את דעתה, ולקבל את התשובה במרכז המעגל. ואם זה לא ברור, או לא הגעתם להסכמה, אפשר להשאיר את זה, ולדבר על זה עוד פעם. אחר כך בפגישה הבאה שלכם. ואם למרות הכל לא הגעתם לפה אחד הסכמה, אז אתם פונים למדריכים של העשירייה, או מעלים את השאלה כאן איתנו, או מעלים את השאלה אחר כך, אם זה משהו מאוד אישי, יונתן יחכה לכם היום ב-H100, ואפשר לשאול אותו שם. או אם אתם באים לפה, אתם יכולים לתפוס אותי או את אורן אחרי השיעור ולשאול את השאלה. יש אין ספור דרכים לברר את השאלה. אבל קודם כל, באמת, עשירייה זה מתנה. אז השיעור הזה לא נועד לעשיריות, וגם לא כולם כאן עדיין בעשיריות. זה, כשיפתח קורס העשיריות הבא מוזמנים, אבל לא זאת המטרה כרגע. אבל אם את שואלת את השאלה הזאת, הזדמנות נהדרת, כי תמיד בשאלה של העשירייה עולה משהו שהוא קצת יותר גבוה ממה שכל אחד נמצא בדעתו. השאלה הזאת היא הזמנה להתעלות בעשירייה. מה רצית אורן להגיד? לא? עוד שאלות? בבקשה.
15: אולי עד שתגיע השאלה, אנחנו גם צריכים להבין שאנחנו נמצאים במרחב ציבורי בינלאומי, בין אם הוא פיזי, בין אם הוא וירטואלי. בני ברוך זה קהילה מיועדת, אין כזה דבר אני יושב בעולם. יש לנו כאן אנשים בני כל התרבויות, בני כל העמים, במדינה הקטנה שלנו מכל הזרמים, ובעולם בכלל מכל סוגי האוכלוסיות שיש. כשאנחנו נמצאים במרחב הזה המשותף שלנו בקהילת בני ברוך העולמית, בין אם אנחנו פיזית מגיעים לכאן לבניין, נגיד עכשיו באתם לשיעור, מהר תבואו לסעודה, יהיה בעזרת השם בט"ו באב ערב מיוחד כאן, לא חשוב, משהו שמתנהל פה בבניין, באים אליו הרבה חברים, הרבה חברות, לפעמים כמו שראיתם כבר באים כנסים מכל העולם, מכל האומות. כל שידור שעכשיו אנחנו נמצאים באוויר, רואים אותו מאות ואלפים. לא רק את מי שאנחנו רואים עכשיו על המסך, יש המון יוזרים שלא רואים אותם על המסך, כי המסך מוגבל בכמות התצוגה שהוא יכול להציג. ברגע שאני נמצא כאן, למשל באולם הלימוד, למה אנחנו אומרים לכם שמישהו שואל שאלה תקומו? כדי שהמצלמה תראה אתכם טוב, תקחו מיקרופון, למה? כדי שתוכלו להישמע טוב למי? לאלפים שיראו אתכם אחר כך. אתם צריכים, אמרתי את זה בשיעור ביום רביעי, אבל בטח לא כולם היו. כל אדם ששואל נגיד שאלה, אפילו לא שואל שאלה. אם אני מסתכל עכשיו על המסכים, תסתכלו רגע, אנחנו רואים את WH5, WH4, Women PT14, Women H9 וכן הלאה. כל החדרים במערכת הערבות שאנחנו רואים. רואים אותם, בכל רגע נתון, מאות ואלפי אנשים, שגם אחר כך צופים בשיעור. הנראות שלי, למשל, בצורה הווירטואלית, היא מאוד חשובה. אני צריך לצייר לעצמי, לא שאני עכשיו יושב בבית והדלקתי מצלמה, כאילו אני בזום עם שני חברים. זה ממש לא האירוע. אני צריך לצייר לעצמי שאני על במה, בכנס, באולם גדול, בגני התערוכה, ואלפי אנשים מסתכלים עליי, כי זאת המציאות. ולכן יש קוד לבוש שהוא חוצה אפילו את האירועים הפיזיים. once אני מצלמה פתוחה, אנחנו רוצים קוד לבוש. אני זוכר יום אחד, באחת ההכנות לשיעורים לפני שבוע, שבועיים, היינו באולפן, זה היה בשיעור של יום רביעי. ביום רביעי אנחנו לא פה, אלא אנחנו משדרים מהאולפן. השיעור של מאמרי רבש. אני יושב עם גלעד, ואני רואה פתאום בהכנה, אני רואה על אחד המסכים, כי אנחנו רואים בבת אחד את כל מי שבמערכת הערבות, אני רואה מישהו בלי חולצה. ככה חשכו עיניי. עכשיו, יש צוות של מפעילים ומפעילות, כל דבר שאנחנו פה עושים, יש מאחורי הקלעים הרבה אנשים שמשרתים אותו. אז יש צוות שהתפקיד שלו, כמו החברה הצדיקה שיושבת שם ועושה לנו סאונד, באהבה, אז ככה יש הרבה צדיקים וצדיקות נסתרות שמשרתים אותנו כדי שהאירוע הזה יצא. ויוסי שיושב באיטליה יוכל לקבל שידור שלנו למשל ב-H100. אוהבים אותך יוסי. אז יש צוות בשידור שיש מולו את כל המצלמות שפתוחות. והוא קובע איזה הדרים הוא עכשיו מראה. אמרתי לעצמי, איך היא לא רואה? הבן אדם בלי חולצה, אני כמעט מקבל התקף לב. עכשיו הבן אדם... בתום לב, הוא לא היה מרוכז שהתחיל השיעור, והמצלמה שלו פתוחה, והוא עכשיו באוויר. אלפי אנשים רואים אותו בלי חולצה. מה אני רוצה להגיד? קוד הלבוש הוא גם למרחב הווירטואלי בגלל זה. אנחנו לא רוצים ששום דבר ימשוך את תשומת הלב שלנו, אך ורק תוכן הדברים. ובטח ובטח שאנחנו באים לכאן לאירועים. עכשיו אנחנו באירוע יחסית קטן, אינטימי. הוא מזכיר לכם את הכיתות בקמפוס שהייתם, אבל זה לא המצב כי הוא מצולם. ואם אנחנו באים לסעודה, אז כבר ראיתם, זה מאות, לפעמים אלפים. חבר סיפר לי שעובד בכנסת בירושלים, שקוד הלבוש בכניסה לכנסת ישראל הוא קוד לבוש מאוד קשוח, וממש קציני זה שם בכניסה, הם פשוט לא מכניסים אותך. אתה צריך להיות עם ככה, ככה, ככה וככה. אז אמרתי לעצמי, וואי, בכנסת ישראל יש קוד לבוש קשוח, אנחנו רוצים לבנות את כנסת ישראל הרוחנית, קצת יותר רך, אבל גם בו הקו הוא פשוט, סולידי. אנחנו לא באים עם מכנסיים קצרים, אנחנו לא באים עם גופיות, באים עם חולצה, באים עם מכנסיים, באים עם סמלה, הצעית הכי פשוט בעולם. אף אחד לא שופט אתכם ולא מעביר ביקורת על איך אתם אוהבים להתלבש. פשוט סולידי, נקי.

0: עם מכנסיים קצרים וגופייה. באתי אליו בחיבוק באהבה, אמרתי לו, נשמה שלי, כאן זה לא בקוד לבוש. הוא אמר לי, הרגשתי. ומשבוע הבא הוא על הוואן, אפילו שהם, וגם אני הולך ברגל עם קצר, כי הם אני בא ברגל לכאן, אבל אחר כך אני מחליף בגדים לכבודכם, כי אני באירוע, זה לא במשרד שלי יושב לבד. כן.
1: שואלות W. הב 2, האם קבלת הטוב זה אומר להגיע להשפעה לבורא?
2: קבלת הטוב זה להגיע להשפעה לבורא, בכל מדרגה זה מוגדר אחרת. כל אדם מגדיר לעצמו מהו הטוב עבורו עכשיו. הטוב המוחלט זה ודאי שזה להיות בהשפעה מוחלטת, בתכונת ההשפעה. אין, נאמר את זה אולי בצורה קצת יותר, אין טוב בעולם שלנו. אין דבר כזה טוב. בעולם שלנו יש רק רע, כי יש רק אגואיזם. כל אחד מרגיש את האגואיזם שלו, כשהוא מתמלא הוא קורא לזה טוב, כשהוא לא מתמלא הוא קורא לזה רע. אבל אם אנחנו באמת רוצים טוב, אנחנו צריכים לרצות שיהיה טוב. הרצון הזה, הלרצות שיהיה טוב, לרצות להיות בהשפעה, זאת כל העבודה שלנו. כל היתר האור עושה. אין בנו רצון לטוב. יש בנו רצון לטוב לעצמי. אבל טוב לעצמי זה אגואיזם. ואם אנחנו מתפתחים, כמו שלמדנו בשיעור הקודם, אז לאט לאט מגלים שהיחס הזה, שאני, רק אני צריך שיהיה לי טוב, ולאחרים לא, הוא ההכרה של הרע. וההכרה הזאת מביאה אותי להבין מה זה לרצות טוב. נכון? מי האיש החפץ חיים? נצור לשונך מרע? קודם כל, לא לעשות רע. נכון? ואיך זה ממשיך?
1: ומדבר מרמה.
2: שפתיך מדבר מרמה, אל תרמה את עצמך. סור מרע ועשה טוב. זה כבר מדרגה מאוד גבוהה, שאדם מבין ועושה הבחנה בין מה זה הרע לבין מה זה הטוב, הוא יודע לסור מהרע ולעשות טוב. זה כבר מדרגת השפעה.
0: אני רוצה עכשיו ברשותכם, שנדבר כמה דקות לפחות על השבוע המיוחד שבו אנחנו נמצאים. יום רביעי זה ערב תשעה באב, יום חמישי תשעה באב. בואו נקרא משהו מדברי הרבש, אם אפשר בבקשה על המסכים לשים את קטע מספר 2. הרבש כתב מאמר קטן שנקרא חורבן דקדושה, החורבן של הקדושה, ובואו נקרא. האדם, אומר הרבש, צריך להתפלל על חורבן בית המקדש. קטע מספר 2. האדם צריך להתפלל על חורבן בית המקדש. שהקדושה היא בחינת חורבן ונמצאת בשפלות. ואין איש שם לב לשפלות הזאת. שהקדושה מונחת בארץ וצריכים להרים אותה משפלותה. כלומר, כל אחד ואחד מכיר בתועלת עצמו ויודע שזה דבר חשוב מאוד וכדאי לעבוד בשביל זה. מה שאין כן להשפיע, לא כדאי. וזה נקרא שהקדושה מונחת בארץ כאבן שאין לה הופכין. נקרא שוב וקצת נסביר. כשאנחנו מדברים על חורבן בית המקדש, אנחנו לא מדברים על משהו שקרה פעם מזמן, לאבות אבותינו, שעשו ככה פשלה. אנחנו מדברים על מצב רוחני, שנוכח עכשיו בתוך הלב שלי. האדם צריך להתפלל על חורבן בית המקדש. בית המקדש פירושו כלי קדוש. קדוש פירושו נבדל, שאין בנו מטבע בריאתנו, אלא אותו אנחנו רוכשים על ידי התפתחות מדעת שעליה דיברנו במאמר הקודם. כלי קדוש זה

0: תכונה של השפעה ואהבה. למה היא כלי קדוש? כי היא מאפשרת לנו מתוך השתוות להתמלא באור פנימי. ואם הכלי הזה הרב, שהקדושה היא בחינת הורבן בתוכי ונמצאת בשפלות בסולם הערכים הפנימי שלי, אני מבין שטוב לקבל, לרכוש, להשיג לעצמי. להשפיע? למי? בשביל מה? מה זה ייתן לי? זה נקרא שיש בחינת הורבן של הקדושה בליבי, ושפלות נמוכה בהערכתה, תכונת ההשפעה כלפי האגו שלי. ואין איש שם לב לשפלות הזאת, אני בכלל לא מבחין אפילו. אין לי תחוש הכרת הרע. יש בי משהו שרע לי, אבל אני לא יודע. אין לי את החוש. אין איש שם לב לשפלות הזו שהקדושה מונחת בארץ וצריכים להרים אותה משפלותה. כלומר, כל אחד ואחד מכיר בתועלת עצמו ויודע שזה דבר חשוב מאוד וכדאי לעבוד בשביל זה. זה מכובד, זה מעורך, בשביל זה יש לי דרייב. מה שאין כן להשפיע לזולת, לא לילדים שלי או למי שאני אוהב, לזולת. מישהו שהוא מחוץ לי. מה זה זה? לא כדאי. בשביל מה? זה נקרא שהקדושה מונחת בארץ כאבן שאין לה הופכין. היום הזה של תשעה באב שמסמל את ההורבן, הוא מזמין אותנו להתבוננות פנימית בסולם הערכים שלנו. מה זה טוב? מה זה רע? מה מכובד? מה פחות? מי אני היותר טוב? מה הציור של הטוב שעליו אני חולם? נגיד שהכל אפשרי. הבורא פותח לי את כל השערים ואומר לי, אורן, בוא, בני, תפדל, מה שאתה רוצה, קח. מה אני לוקח? עד שלא יהיה לי הבירור, הוא לא יפתח לי שום דבר. כי יש איזה טוב עליון שהוא הטוב המוחלט. אתם זוכרים טוב המוחלט בתחילת המאמר שלנו? שהוא מיועד לי. לא גרם אחד פחות. ומהי כל ההתפתחות מדעת? לברר. מה אתה רוצה? מה חסר לך? מה חרב אצלך והיית רוצה שיבנה? אז השבוע הזה, על זה אנחנו יושבים. גלעד, אני מאוד רוצה שנעשה איזה סדנה. מה נשאל?
1: מה זה תשעה באב? עבורנו? מהו המצב הזה? איך אנחנו מבינים אותו? מה זה תשעה באב בעבורנו? סדנה. 5 דקות סדנה. בהצלחה.
2: קשה לחשוב על זה, אבל אני פשוט ברגע שאתה מתנתק מהבורא לגמרי, שאין לו זכר.
3: טוב, הלוואי והייתי מרגיש את המצב של תשעה באב, אבל בואו נקווה ששנה הבאה כולנו כן נרגיש אותו.
4: אין לי מושג מה זה תשעה באב. לא, קטונתי, אבל אני לא, אני יודע, כאילו, אני יודע מה זה אומר ביהדות, כאילו, שזה יום אבל וחורבן בית המקדש, אבל זה לא תופס אותי בשום נקודה ביום יום, כאילו זה לא, אני לא מייחס לזה יותר מדי חשיבות בקטע היהודי, אבל אם אני אקח את זה למקום אישי, כאילו, של נגיד מטאפורה למצב קשה שאני עובר, או משהו, אז זה באמת הרס עצמי כזה, שאני רחוק מחברים, רחוק מהבורא, מלכה את עצמי, זה מבחינתי תשעה באב, שאני מרגיש שאני לא בהתקדמות לעבר רוחניות.
5: כן, אני אצמד לקטע של שהמורים שלנו קרו כרגע, זה בעצם, כן, סוג של ניתוק מהבורא, אבל זה כאילו ההבנה של זה, זה כאילו להבין שאנחנו הפוכים ממנו. אני לא יודע, נראה לי שזה זה.
6: כן, מדובר על מצב פנימי ולא מצב גשמי, כנראה. שהוא יכול לבוא לידי ביטוי גם בצורה גשמית, אבל איפה זה תופס אותי? עד עכשיו, כאילו, עד שלא קרתי קבלה, לא ידעתי שבאמת מדובר על תוך האדם. זה...
3: כן, מלמדים אותנו שלכל דבר יש שורש וענף, ובאמת להשיג את המצב של תשעה באב מבחינה רוחנית, להגיע לשורש של זה, שאני נמצא בתוך הרצון לקבל לעצמו, ואני רוצה שממש להיות בתכונת ההשפעה. אז להגיע למצב של הכרה בשבירה, בחורבן שהיה, ומשם באמת אנחנו יכולים לעלות תפילה אמיתית, להבין שזה לא בכוחנו, ויש לנו פה את הסביבה ואת התפילה בלב כדי שיתקן אותנו.
7: כן, זו קריאה עבורי להיות בהכרה, לשים לב בכלל, כי אני כמו שאני בכלל לא אכפת לי שהשכינה באפר, אני לא מרגיש שום דבר כלפי ההכרה הזו. אז זו קריאה עבורי לשים לב.
8: תשעה באב מבחינתי זה נפילה מבחינת הקרבה לבורא עולם, שזה קורה לא פעם ולא פעמיים. אני חושב שההבדל הוא שהיום כשזה קורה, אני יש לי יותר מודעות לנושא הזה שזה קורה. אז יש בזה גם סוג של יתרון בעניין הזה. ובאופן כללי, לא ברמה הפנימית, אלא ברמה יותר של המדינה שלנו, שאנחנו נמצאים הרבה בתשעה באב.
1: דיברנו היום על התפתחות מדעת, התפתחות שלא מדעת, דיברנו היום על קוד לבוש, דיברנו היום על תשעה באב, והכל ביחד מסתכם לדרך שלנו, דרך אמת, דרך שבה אנחנו לאט לאט לומדים יותר ויותר להיות ממוקדים. אז בואו נראה עכשיו את קליפ מספר 5, ואחרי קליפ 5 יש לנו כמה הודעות חשובות מאוד מאוד לגבי שבוע ואפילו שבועיים הקרובים אלינו. קליפ 5, בבקשה.
9: דרך ארוכה מאוד שדרך יסודים. תראה מה שהאנושות עשתה. לכן החיוב להתפתח בדרך האור הוא פשוט, זה הבדל עצום, כי כולנו מהאור, והאביות, הרצון לקבל, המסך, הרשימות, הכל זה בא מהאור. אור יצב לך נקודה התחלתית יש מהעין. אז אם אתה כל הזמן הולך באור הזה, גם כן, אין לך, תתלה את עצמך רק בו. ואז אתה בצורה הקצרה ביותר מגיע כל פעם למצב הטוב ביותר, ואתה יכול להתפתח שאף פעם לא תגיע לרע. זאת אומרת, בצורה אידיאלית שמתפתחים בזמננו עכשיו, זה בהחלט נקווה שהעולם יגלה את הדבר. יש כאן פטנט מאוד מיוחד. אתה מבין? עוד יותר מזה, הייתי אומר שמקובלים סלילו לנו כל הדרך ועשו תיקונים בכל המערכת האדם הראשון עד כה, שאנחנו יכולים בזה, ממה שנשאר לנו בכל התיקונים האלו, להגיע בצורה הפשוטה ביותר. אנחנו לא מבינים עד כדי כך שזה הכנה יש בשבילנו. זה כמו לתינוק שהיום נולד, כמה יש לו הכנה לגדול יפה נכון בכל מיני בכל מאכלים וחיתולים ומשחקים ועזרים אביזרים ומה לא, כן? כמה העולם הכין בשבילו משך אלפי שנות ההתפתחות.
1: כמה העולם מכין בשבילנו, כן? בשביל התינוק הזה, במשך אלפי שנות התפתחות. אז שוב, היום למדנו עוד חלק מהשיעור, בשבוע הבא כנראה אנחנו מסיימים את המאמר הזה, ובזה מסיימים פרק, זה באמת יפה. התחלנו מאמר ונסיים איתו, אחר כך יהיה לנו עוד שבועיים שנמשיך ללמוד, ובעוד שלושה שבועות אנחנו נקבל את הדור הבא שלנו, את קורס יסודות הבא שיצטרף אלינו ללימוד ביחד. אנחנו נכין את עצמנו לקבל את התלמידים החדשים. חלקנו כאן ביום רביעי בקורס הסיריות, נכון? חלקנו עוד לא בקורס הסיריות, וחלקנו כבר במה שנקרא קהילת הסיריות. אז ביום רביעי אורן ואני נמשיך ללמד בקהילת הסיריות על תת באב, כי זה יהיה ממש כבר אל תוך תת באב. זה יהיה השיעור שלנו שם. אבל אחרי תת באב יש לנו ט"ו באב, חג האהבה, נכון רוני?
10: כן, מה יש לנו לומר על זה? שבוע אחרי זה.
1: כן.
10: ביום רביעי, ה-29 לשביעי, אנחנו נפגשים לערב מיוחד, לומדים לאהוב באמת. האירוע יתקיים במרכז קבלה לעם בפתח תקווה. אתם מוזמנים להגיע עם אורחים מעל גיל 18. אפשר להביא בן משפחה, חברים, מכרים מעבודה. מוזמנים להירשם. מי שנמצא במסך יכול ללחוץ על לינק לחיץ שתכף ישימו לנו מה ניתוב.
1: אז כמה מילים על זה, כן?
10: כן.
1: כמה מילים, מה זה הולך להיות? ט"ו באב, אנחנו הולכים להיפגש כאן באולם הזה. מי זה אנחנו? אנחנו זה קהילת הלומדים. כל מי שלומד, כל מי שנמצא איתנו עכשיו במסכים, וכמובן כל מי שנמצא פה פיזית מדי שבוע, ובגלל שזה יום האהבה ואנחנו רוצים לאהוב, תהיה לנו הזדמנות להזמין את האהובים עלינו. חברים, מכרים, בני משפחה שכל הזמן שואלים, תגיד, לאן אתה הולך שם ביום רביעי הזה, או ביום שני הזה, פעמיים בשבוע, מה יש שם, מה הדבר הזה? ואנחנו מאוד מתאמצים להסביר לו, או לה, מה, לאן אנחנו הולכים? לא צריך להסביר, בוא איתי. בוא איתי ביום רביעי הבא, ה-29 לחודש, תשמע, יהיה לנו כאן שירים, ותהיה לנו כאן הרצאה, ויהיה לנו כאן פעילות מאוד מיוחדת שמפאת ביטחון שדה, אסור לי לספר מה היא תהיה כרגע, אבל
11: אוכל טוב, שתייה טובה, בקיצור, מיני כנס.
1: כן, יהיה משהו, ממש מדהים. ורוני, איך נרשמים?
10: יש לנו שקופית שתכף נראה אותה.
1: כן.
10: ניתן ללחוץ עליה, ויש לנו לינק לחיץ, אם אפשר לראות אותו, וכמובן שההודעות האלה ישלחו בקבוצות, יזדרזו להירשם לשמירת מקום, ותרשמו גם את האורחים שלכם. ובנוסף לזה, שיש לכם הזדמנות להביא את האורחים, תמיד שואלים אותנו, אפשר להביא את בעלי, את אחותי, לפעילות הזו, אז הנה, זה המקום והזמן. וזה הולך להיות ערב מרתק ומיוחד, ובנוסף לזה יש גם הזדמנות להשפיע לאירוע ט"ו באב ביום רביעי 29 לשביעי. דרושים תורניות ותורנים לסידור אולם הלימוד, להכנות לסעודה, לפינוי האולם, להכוונת הקהל ועוד תפקידים. כל הפרטים המדויקים ישלחו לכם בקבוצות מבחינת זמני התורנויות והפרטים על התורנויות והלינק להרשמה. אתם מוזמנים להיכנס לקבוצות, לשים לב, לחפש את הלינקים ולהירשם בהם.
1: כל הקודם זוכה, כן? כי אם יש כמות תורנים והיא מתמלאת, כבר אי אפשר יהיה לקבל יותר, נכון?
10: מי שמגיע, משפיע.
1: יפה.
11: יונתן, כמו שאמרנו בהתחלה, מהכה לכל מי שירצה לשאול באופן וירטואלי, בהדר H100, איך שאנחנו פה נסיים, ועכשיו נשיר ביחד. נשיר ביחד עושה שלום במרומה, והוא יעשה שלום עלינו, עם תפילה.
1: כי אנחנו לא יכולים לעשות שלום, אז אנחנו רוצים שהוא יעשה שלום עלינו.